Și direct de la Hit Studio, Cristian Riz.

0: No.
1: Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră în seara asta și să vă pot cânta cele mai frumoase melodii ale mele împreună cu tatăl meu. Vă mulțumesc!
0: Deci așa cum am spus, în această seară alături de mine fiica mea Nicoleta, pentru toată lumea prezentă.

0: Tu ești totul pentru mine. Pentru tine mi-aș da și viața.
1: Știu, Romeo, așa și eu.
2: Nu e bine, fii mai convingătoare, învață rolul cum trebuie.

0: în continuare? Ei bine, dragii mei, dați-mi voie să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu că vă place. Tatăl meu de ziua ta. Cântăm împreună? Hamestre, sistemul pentru toată
1: lumea. Tatăl meu de ziua ta.
0: Sus mânuțele!

Pace, noi no. Eu bine, bine, lasă-mi. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor!

0: multe telefoane din partea Gabrielei, cea care este singură împreună cu mama soacră și amândouă așteaptă ceva. Ce așteaptă? Au trecut deja 16 zile, dacă nu chiar mai bine, și din păcate nu au nicio veste. S-au dus la carabinieri, au cerut toate mesajele, toate camerele, iertați-mă, și toată lumea încearcă să afle ceva despre dispariția acestui domn. Mană sau Cătălin? Drăguț, din păcate nu avem nicio veste, nici de la carabinieri, nici de la poliție. Omul ăsta nu se știe cum a ieșit din acea încăpere. Nu este mai puțin adevărat că nici nu li s-au dat, nu li s-au arătat aceste camere. Vă spun sincer, m-a sunat Georgiana, plângea. N-am zis Georgiana? N-am zis Georgiana, nu? Gabriela, iertați-mă, Georgiana. Am luat mai multe pastile. Tu ești aici, altceva, nu mai contează, respect. Mulțumesc, Emi Austria, respect, sărut mâna și vă mulțumesc frumos. Haideți să vedem cu ce îi putem ajuta. Avem astăzi mai... Am zis că sunt pe cineva. Sunt zăpăcit rău de tot, sincer vă spun. Cred că se și vede. Mi-a dat nevastă mea două pastile, dar am uitat ce mi-a dat. Stați că vă spun eu imediat. Liniștește-te. Încerc. Chris Brown, sărut mâna, ar fi bine... Respect pentru tot ceea ce faci. Mulțumesc frumos, ești foarte confuz. Par a fi, da, par a fi confuz, e adevărat. Nu spune. Ba da, păi nu... Magnerot mi-a dat. Două pastile de Magnerot. Mi-a mai dat Aspenter, mi-a mai dat pastilele mele pe care le luam oricum și tot așa. În fine, haideți să mergem cu emisiunea mai departe. Vreau să vă spun că acest domn mi s-a părut a fi... Stați că știu eu unde trebuie să-l caut. Imediat. Îl vom suna și vom băga în direct, după care îl rugăm să intre pe TikTok. De asemenea, dacă avem cazuri nerezolvate, îi rugăm pe toți oamenii ale căror cazuri nu sunt rezolvate să dea cerere. Imediat mă mai uit o dată. Știu că par afectat. Chiar sunt, vă rog să mă credeți. Dar știu că acest live este făcut pentru ajutorarea oamenilor și în folosul tuturor celor care ne cer ajutorul. Și atunci trebuie să ne concentrăm 770, gata. Trebuie să ne concentrăm pe cazuri, nu pe mancâr. Mancârul facem pe live. Luci, 2 minute, ușa copiat Bibi. Haideți să o luăm pe Bibi, stați un pic. Ușa Sebi, ușa cutane. Stați un pic, fraților, că nu știu despre ce e vorba. Habibi, bună, am vorbit pe WhatsApp. Ok. Am vorbit cu foarte multă lume pe WhatsApp și vă rog să mă scuzați. Domnul Cean, noi toți suntem lângă dumneavoastră. Știm că... Mulțumesc frumos, oameni buni. Vă mulțumesc. 077, ăsta e. Ia să vedem. N-am vrut să fac emisiune, dar nici nu vreau să dau satisfacție unora. Indiferent cum sunt, mor copt și dacă mor în direct, mă bucur. Cami, sărut mâna și vă mulțumesc pentru susținere. Ia să vedem, suntem cu tine. Doamne ajută, vă mulțumesc. Alo, bună seara!
1: Bună, domnul Cian.
0: Vă salut, domnul meu. Iertați-mă, nu v-am reținut numele, vă rog să mă iertați.
1: Domnul Cian, nu vrea să mă pun, nu știu datele, nu știu
0: Mia,
1: copil, înțelegi?
0: Nu, numele dumneavoastră, zic.
1: Bă, eu spun numele meu, nu-i problemă, dar nu vrea să mă pun live-ul, că nu știu numele, datele copilului, că el... Severin,
0: am înțeles. Deci nu doriți în direct.
1: Nu vreau în direct.
0: Am înțeles. Bun.
1: Nu știu data lui din astea, că mă punea cu toată plăcerea, înțelegi?
0: Am înțeles. Bun, respect, vă mulțumim frumos. Iertați-mă, eu sunt în direct, nu pot să iau cazuri pe la spate, cum se spune, totul este în direct. Vă mulțumesc.
1: Nu-i problemă, nu să ajungi la familia ta.
0: Mulțumesc, numai bine, sănătate. N-am înțeles când a specificat domnul că nu vrea în direct. Ar fi vrut prin spate cumva, nu știu. Nu facem lucruri de astea, totul se întâmplă în direct. Haideți să luăm persoane în direct. Vă salut pe toți, oameni buni, respectele mele, vă mulțumesc, ești un om minunat, forța Lucii, hai că pot. Domnul Sebi, ia să vedem, poate are vreun caz, ceva. De asemenea, Bibi, dă cerere. Ia să vedem, bună seara!
2: Bună seara!
0: Te pup, ce facem?
2: Bă, uite la muncă!
0: Ia să vedem, ce avem?
2: Bă, am un caz care pot să zic că mi l-ai băgat pe gât să mor eu. Nu pot să cred. Da.
0: Ia, hai!
2: Uite, acum 2-3 zile ai pomenit tu de un nume Și Alina, am tranzit, zice ceva.
0: Da.
2: Din Brașov.
0: Da.
2: Bă, Lucică, ăla a fost mentorul meu, să zic așa. Deci am luat sub aripa lui la 14 ani, eram DJ pe radio online, am fost și la el acasă.
0: Este
2: l-am
0: în...
2: Poftim?
0: Deci Alina Antrazit a fost moderator la noi, a fost...
2: Deci, îl găseam pe TikTok, l-am găsit, dar bă, dacă
0: ce e cu el? Ce e cu el?
2: Uite, dacă, prin intermediul tău aș vrea să-l contactez, dacă să puteam să-l găsesc, dar am zis, bă, dacă, eu am uitat, sincer, mi-a fost ca un al doilea tată, Lucică.
0: Alin.
2: Alin. Dar nu-i zi despre cine e vorba, dacă îl sună, treabă dacă poate intra pe live.
0: Păi lasă că nu o facem pe live, ăsta e caz 100% rezolvat, adică nu-l punem la cazuri rezolvate, nici măcar muncite, că îl sun eu. Septembrie, anul trecut am stat o zi la mare și ziua aia m-am întâlnit cu el. Eu m-am dus după el, să-ți spunem.
2: Bă, un om superb, jur.
0: Îți dau numărul lui de telefon. Caz bun, rezolvat. Nu-l pune la cazul lui. Ok.
2: Bună, Iulia, bună la toți. Și, Lucică, vezi că am un caz în așteptare, Georgiana Vasile.
0: Da.
2: Am luat-o de pe chat, că tot scria, nu mai știu, la Dan Gras un live. I-am cerut detalii ce și când îi... Bine, nu o bag acum înainte, că-s cazurile în așteptare care sunt de rezolvare, o sfată că intră când e nevoie.
0: Își păi stai un pic, despre ce e vorba? Spune-ne puțin, să vedem dacă e ceva urgent, o băgăm...
2: Nu știu cât de urgent să fie. Are un frate care la vârsta de 6 luni a fost dat spre adopție, dar la ce mi-au povestit au fost manevre pe acolo.
0: Ok.
2: Pentru că trebuia să fie dat alt copil în adopție și părinții respectiv s-au răzgândit și maică-sa cum ar veni ca să nu știu nu, ce probleme să nu iese, l-au dat pe frate sau cum ar fi.
0: Ma.
2: Pe acte făcute, asta s-a întâmplat în 1991.
0: Din păcate, astea cu CNP-urile nu prea le mai putem rezolva. Asta e. Dar vedem, vedem.
2: Tot ce știe fata că e adoptat în Grecia, în cazuri de alea care ne plac, știi, grele.
0: Da, da, da, da, da.
2: Nume băiat, Ghiță Valentin...
0: Bun, hai să facem așa. Sebi, rămâi cu noi. Hai să vedem ce alte cazuri mai avem, pentru că am văzut că mai sunt și alte persoane și le luăm pe toate, ușor, ușor, ușor, ușor, le luăm pe toate, da?
2: Bun, hai că rămân pe mut și în caz, adică nu ies și în caz că nu sunt caz, adică nu sunt cazurile care sunt desfășurare, atunci o să revin cu gânsa.
0: Perfect. Oameni buni, vă rog să țineți minte cazul acesta, după care o să dăm un sondaj și vă rog pe voi să alegeți ce caz să luăm, ca să fie totul cum trebuie.
2: Bun, hai, seară,
0: cum se numește doamna? Cum se numește doamna?
2: Georgiana Vasile.
0: Doamna Georgiana Vasile. Țineți minte, Georgiana Vasile. Mulțumesc. Eu tot caut poza cu, cu Antrazitul, dar a fost dar moderator, frate, cu noi, a fost pe grupurile noastre, știu, peste adică tot. Dacă găsesc poza, nu o găsesc. În
2: bun,
0: fine.
2: Hai că rămâne în chat.
0: Mulțumesc, te pup, respect,
2: te
0: mulțumesc.
2: Pup și la cazuri.
0: Numai bine. Luci, fata care își caută tatăl care a vrut să... Claudia, da, cazul... Gina Claudia, mulțumesc frumos. Apropo, pe ce loc mai suntem, vă rog? Uite, sună din Germania. Ia să vedem. Bună seara!
3: Bună seara!
0: Sărândoară.
3: Domnul Lucian.
0: Da, vă rog.
3: Pe acest număr, acum am deschis Facebook și este un român dispărut. Dacă puteți deschide link-ul, credeți că putem să-l ajutăm?
0: Rugați să-i trimis pe 12. Ok.
3: Nu știu, e o doamnă care locuiește în Germania, așa a pus anunțul.
0: Luați legătura...
3: E un om care doarme într-o bancă pe cimitir, în cimitir, din ce am înțeles.
0: Și e român?
3: E român, da. Bun. Da, doamna, cred că e nemțoaică, din ce am văzut. V-am trimis pe 355, numărul meu, de Germania.
0: Ok.
3: Anunțul care l-a depus ea astăzi, de câteva ore.
0: Perfect, luați legătura cu dânsa și rugați-o să intre în direct, altfel nu putem să luăm, că nu avem toate datele problemei.
3: Ok,
0: da?
3: Bine.
0: Luați legătura cu dânsa, dați-i link-ul și rugați-o să intre.
3: Eventual sora ei, am văzut în comentarii că e disperată, că nu știe cum să dea de el. Eventual să încerc să o contactez pe sora ei.
0: Haideți să vedem ce putem afla.
3: Bine,
0: unde e Germania?
3: Mulțumesc.
0: Unde e Germania?
3: Fai, dar nu puteți deschide că nu mai rețin.
0: Gata,
3: deschideți un pic link-ul la 3-5.
0: Marius Martin,
3: mulțumesc.
0: La treabă. Sărut mâna,
3: la revedere.
0: Doamne. Of, Marius, de ce ai plecat tu din Germania? Erai omul nostru de bază acolo. S-a găsit sora lui, este în comentarii, comentariile postării. Auzi, spune doamna Nails. Am văzut, e de la Deva și a scris sora lui că a luat legătura cu el. Ah, ok. Doamne ajută. Ok. Zicea bebe mic că vrea să intervină sau mi s-a părut mie? Bună seara, bună seara. Cazul Torino... Te bine, Lucică. Mulțumesc frumos, Leonard Udrea. Te pup, frățioare. Foraje la cea mai adâncă adâncime. Contactați-l pe Leonard Udrea din chat. Vedeți că face foraje puțuri de apă și de petrol. Și de... Nu de petrol. Doar de apă, doar de apă. Caz rezolvat. Da, da. Nu-l punem la noi, nu. Bună seara, te iubim. Mulțumesc, agent 007. Nu am zis asta. Ah, ok. Ok, ok, ok. A scris Sebi, bebe. Ok, ok. Haideți să vedem, avem cazuri noi sau nu avem? Reluăm cazul Torino ca și caz de backup. Dacă nu, așteptăm cazurile noi. Dacă nu, o sunăm pe Georgiana și o rugăm pe ea să intervină, să intre în direct alături de noi. Vă cer scuze, nu am pregătit cu nimic. Muchili, sărut mâna, Muchili. Ți-am răspuns la mesaj, Muchili. Domnul Lucian, n-am apucat. Cazul Torino, cazul Torino. Te iubim, rege, respect, vă mulțumesc frumos. Jose, mulțumesc și pentru toate cuvintele frumoase pe care le-am văzut. Respect. Torino, Torino, Torino, Torino. Ok, Torino. Hai să sunăm pe Georgiana. Am văzut. Habibi vrea. Torino. Bun, reveni la cazul Torino. Georgiana. Georgiana. A, nu pe asta. Sunt zăpăcit rău. I-am zis lui nevastă mea, a zis că-mi dă melatonină și două din astea, magnerot. Și a zis că dacă iau astea, dorm. Ce pot să dorm? Ferească Dumnezeu. Toate telefoanele. Imediat, Georgiana.

0: Sărut mâna, bună seara, Georgiana. Ana VVT-ul, exact. Respect. Sărut mâna. Vă rog frumos, puteți să intrați în direct la noi? Da? Mulțumesc frumos. Sărut mâna, vă aștept.
1: Ok.
0: Sărut mâna. Ok. Trebuie să luăm niște decizii, oameni buni. Și trebuie să fim sinceri noi cu noi înșine, să vedem ce putem face pentru această familie. Tocmai de aceea o să vă rog, dacă aveți idei, expuneți-le aici. Izabela Dejan, sărut mâna. Sună telefonul. Alo, da? Nu, a fost doar apel. Stați un pic. Soțul meu fugar a fost dat afară de amantă. Aoleo, e nasoală asta. Alina Bosoncea zice, soțul fugar a fost dat afară de amantă. A, nu al dumneavoastră, iertați-mă. Am crezut că al dumneavoastră, că era nasol. Soțul fugar care a fost dat de amantă. Nu știu. Te iubim, să rămână bia. Nu uita de ce să nu uit, iertați-mă, să trimiteți niște oameni la locul faptei să caute. Florina!

come on.

0: Înapoi în istoria fotbalului, care se scrie în această seară la Dallas, Leo Messi, cu două zile înainte să plinească 39 de ani, a marcat golul cu numărul 17 la turneele finale, este marcatorul absolut al istoriei Cupei Mondiale. Argentina conduce Austria cu 1-0, un meci mai echilibrat pe alocuri de când ne-am fi așteptat, a dus cu o mașinuță de golf Ralf Rangnick, fost operat chiar înainte de a întâlni România. Ultima înfrângere pentru Austria lui Rangnick, am mai spus-o, a fost la București. Victoria adusă de Ghiță în ultimele secvențe ale întâlnirii. Ultima mare victorie a personajului imens care a fost pentru istoria fotbalului românesc, Mircea Lucescu. Leo Messi, evident, au apărut poveștile, a ratat penaltii la Mondial. În 2014 cu Islanda a prins finala, în 2022 cu Polonia Argentina a devenit campioană mondială și a ratat penaltii și în prima parte a 0-0, 11 metri scos de Lautaro Martinez.
1: Austria are lovitura de start în această repriză a doua, podium mondial în 54, dar în ultima vreme a ratat mondialul la fel ca noi. Se întoarce după 28 de ani, o performanță uriașă pentru Ralf Rangnick. Cu toate neînțelegerile dintre neamț și șefii federației, Austria, iată, și-a urmat drumul și a ajuns aici în America. Minge trimisă de Kevin Danso reușește să respingă Medina, omul cu pasa la golul marcat de Messi. În finalul primei reprize, recuperare bună pentru Argentina. Dar și austriecii dau totul pentru egalare. Este o șansă importantă acum pentru Sabitzer.
0: Cel mai periculos jucător al Austriei, Marcel Sabitzer, aproape încă o dată de gol. A fost în prima parte a jocului. Austria joacă cu curaj. Iată tupeul.
2: Acolo, stai așa că n-am...
3: La pădure, Lucian.
2: Arăta bine, ce să zic. Am înțeles. Poftă mare.
3: De astăzi.
2: Nu prea are semnal ca să și rămâna, în prima intervenție. Cris, da, fata... Ok. Mădăline, ce update-uri mai ai? Cu cine ai mai vorbit? Ce ai mai discutat?
3: Lucian, n-am mai vorbit cu nimeni pentru că nu ai cu cine să vorbești efectiv. Singura persoană, na, e Georgiana cu mama ei. Mă aud?
2: Da, perfect. O să băgăm pe toată lumea. Așteptați, vă rog frumos, întâi să prezinte ei, după care luăm invitați toți cei care sunteți în chat. Dacă aveți o părere, eu vă văd comentariile și ale voastre și ale celor de pe YouTube. Respectăm YouTube-ul și să nu uitați că suntem live și acolo. Te rog, Mădălin.
3: Da, cum ți-am spus, nu ai cu cine să vorbești cu altcineva, adică eu am mai luat legătura cu prieteni de lui, dar nimeni nu știe nimic, ca toată lumea e în aer. Eu în noaptea asta, la două, o să plec de aici, o să mă duc acolo.
2: Unde?
3: La Perus, Argentina.
2: Ok.
3: Mâine sunt acolo.
2: Desfășurătorul de apeluri. Bravo, Marius. Spune-ne...
4: Am fost eu acum câteva zile la carabinieri și mi-au spus că trebuie să aibă zilele astea, săptămâna asta, așteaptă să ia... Știi cum e? Trebuie să aibă de la procuror acordul.
2: Hai de cap.
4: Băi, da, trebuia să treacă 3 săptămâni, adică...
2: Este o cursă contra cronometru. Dacă mai țineți minte și în cazul lui Neatiti, dacă nouă ni se dădeau camerele alea și ne spunea exact, luați-o în stânga, luați-o în dreapta, știam ce să facem. Același lucru se întâmplă și aici.
3: Georgiana,
2: birocrație nu e doar în România.
3: Când ai fost la avocat și ai spus la avocat să vadă camerele...
4: Am fost vineri, după care sâmbătă dimineața am mers la carabinieri să dau de declarație pentru dispariția lui și n-am vrut să-mi ia declarație. Bineînțeles că nu mai e nevoie, că e deja o dispariție, o declarație dată, la care mi-a spus, păi și ce? Putem da 20 de persoane, legal. Păi nu, că nu pot. Și mi-a zis că nu se poate. O, da, bun, ok, dacă nu se poate. Am sunat avocatul, i-am dat să vorbească cu avocatul imediat. A putut atunci. Și acum eu mâine trebuie să ajung la Torino să-i duc declarația mea și faptul că l-am nominalizat ca avocatul meu și să urm... să meargă el, să înceară el și camerele care nu sunt mai multe trebuie.
3: Bun, și dacă o să mai dăm încă alți 18 declarații, dacă merge până la 20 de declarații, crezi că se urgentează cazul?
2: NP-ul, bravo, NP-ul!
4: Eu de asta am mers și m-am certat cu ei, cu carabinierii, pentru că le-am spus, voi cum îl căutați mie? În calitate de ce? În calitate de faptul că a fugit după firmă, după semnătură? Că diferă căutările, le-am explicat. În diferă, e o persoană
2: în cabina, în cabina liftului, iartă-mă, Georgiana, că uit, că nu mă ajut. În cabina liftului sunt camere?
3: Nu.
4: Nu, nici în blog nu sunt.
2: Gata, iartă-mă cât am întrebat. Continuă, te rog.

0: O fi plecat în România?
1: Da. Nu, nu este România.
0: N-avea cum să plece în România fără acte. A lăsat acte, a lăsat tot. Tot ce și-a luat cu el, a luat un telefon. Mădăline, indiferent cât de
2: ideea
0: trist
2: care
0: ar
2: este,
0: fi.
2: Că de asta este un caz foarte greu. E un caz foarte greu, Lucian, de când am intrat în Schengen, în, adică poți să treci dintr-o țară în alta, fără documente, fără buletin. Zuf, treci!
0: Într-un fel e bine, într-un fel, uite, când se întâmplă asta, acum nu mai e bine. Pentru transportatori, pentru firme, pentru antreprenori, e ok intrarea în Schengen, dar pentru cazuri de genul ăsta, nu prea e ok. Da, se poate trece. Dar nu și-a luat buletin, nu și-a luat nimic, nu cred.
1: Am lipit, astăzi am făcut și poze și am lipit, o să merg din oraș în oraș, nu știu unde să merg. Am făcut și poze și tot, am făcut, nu știu unde să mai merg. Am lipit și poze.
0: Tu ce crezi că s-a întâmplat, Mădăline? Sincer.
2: Lucian, nu știu ce să zic. Adică, cum ți-am spus, nu-l văd o persoană care să-și facă rău singur.
0: Gina Claudia.
2: Intenționat. Îl știu de foarte mult timp.
0: Dar spuneai că era numai sub influență. Fie...
2: Da, era sub influența zăpezii.
0: Am înțeles. Și de aici tragem concluzia că acum 3 ani a făcut fix la fel, nu?
2: A făcut, dar a venit a doua zi. A stat o noapte
0: și Rochi a venit fără acte. Știu.
2: Înțelegi, dar da, nu știu.
0: Georgiana, câți bani erau în casă până la urmă?
1: 1000 de euro.
0: Boticașul, respect.
2: 1000 de euro era.
0: 1000 de euro. Crezi că ar... Bine, dar tu ai plecat cu 3 zile înainte. Putea să cheltuiască...
1: Nu. Nu cum cu 3 zile înainte. Nu, cu 2, cu o zi înainte, pe data de 2.
0: Ce telefon avea la el? Ce marca telefonului?
1: Un Samsung.
0: Samsung. Ai încercat să te loghezi, ai încercat să faci tot ce se poate, nu?
1: Nu aveam cum să mă loghezi.
2: El niciodată nu și-a ținut cont de Samsung pe telefon sau locația activă. Niciodată.
1: Nu aveam.
2: El mereu avea locația dezactivată la telefon.
0: Da, dar măcar telefoanele să le aflăm, să vedem cu cine a vorbit.
2: Nu utiliza GPS, nu utiliza nimic.
1: O să se afle curând, în momentul în care o să aibă aprobarea de la procuror, carabinieri. O să se afle imediat, săptămâna asta.
0: Haideți să vă spun și o supoziție ce cred eu. Eu, de când a intrat în direct, mie mi se pare că este o cursă contra cronometru, dar, din păcate, timpul a cam expirat. Mă refer la faptul că este foarte posibil ca omul ăsta să se fi dus pe munte, exact cum a făcut data trecută, da? Și să urce pe munte, să meargă. Poate că o fi căzut, era sub influența la nebuniile alea, la substanțele astea. Ferească-ne Dumnezeu!
2: Da!
0: Așa?
2: Deci data trecută, el a zis că a mers prin râu să nu-l miroase câinii polițiști. Că...
0: Ați auzit? Deci știa cum să facă să treacă de anumite... Ok.
2: Deci asta...
0: Acum să stai pe munte 3 săptămâni, poți să supraviețuiești doar dacă te cheamă Rambo. Dacă știi și ai capacitățile necesare, să știi de unde să-ți procuri hrană, apă... Nu știu, unde să dormi.
2: Nu, asta sub nicio formă.
0: Care e faza cu Mini Cooper-ul? Mulțumesc, Noemi. În primă fază citesc comentariile, după care vă bag și...
2: Poliția a venit la Georgiana, i-a arătat o poză cu un Mini Cooper Pullman. Un Mini Cooper aleatoriu, nu i-a arătat poza cu Mini Cooper-ul în fapt. Deci nu cu numere de matriculare, nu cu absolut nimic, cu modelul mașinii. Fata i-a zis că nu cunoaște și au lăsat-o așa. Ulterior să zică că, nu, am văzut noi o mașină trecând pe acolo și credeam, eu asta
1: și
2: nu
1: eu
2: cred.
1: Și eu i-am spus, dăm și mie numărul de la mașină, dacă tu nu vrei să cauți mașina respectivă, dăm numărul de la mașină, caut eu. Și nu, că nu pot. De asta de aici mă duce pe mine mintea că, fiind o anchetă, de asta nici nu-mi dau niciun indiciu, dar totuși se fac 3 săptămâni, adică... Înțeleg, o săptămână.
2: Bun, Georgiana, nu-ți dau ție, dar trebuie să dea la avocat.
1: Păi asta zic, de asta, mâine va trebui să merg la avocat, că azi nu am avut cu ce să ajung. Și...
2: Lucian, dacă poți să intri în direct, eu o să intru în direct cu tine când merg la carabinier, să auzi și voi ce zic carabinieri.
0: Hai să facem altceva. Eu
1: da,
0: zic
1: cer
0: că...
1: mie informații, am să tot... le spun eu. Păi ce, doamne iartă-mă, să-ți spun eu?
0: Am tot... Te rog eu mult de tot, Georgiana, insist. Încetează, mulțumesc. Am tot prezentat cazul ăsta.

tot pus poza, am spus și am vorbit, dar trebuie să trecem la fapte. Care ar fi faptele? Ce am putea să facem noi concret? Eu zic așa, în prima fază să mai mergem încă

0: adică să începi să urci pe el. Ai înțeles? E și un râu curgător care apa nu e destul de mică, s-au mai aruncat o persoană acolo, au fost găsite după câteva zile și inclusiv un copil.
1: Da, Mădălin, dar noi am căutat acolo.
0: Georgiana, n-ai căutat, te-ai uitat. E greu să cauți pe baza râului.
1: Eu am căutat
0: din moment de unde stați voi până unde se revarsă. Trebuie să o iei pe marginea râului, care e foarte greu și n-ai posibilitate să o iei.
1: Nu când ai fost tu, când a venit frate-so cu băieții de la Milano, noi am fost exact unde se termină, unde se oprește apa, la bazin. Da,
2: să răspund eu unor comentarii. Apa, da. Ei au încercat deja cu câinii. Au luat câinii de acasă pentru că ei au doi câini. Au luat câinii și au încercat să-l caute. Doar că vedeți acum un amănunt pe care îl prezintă Mădălin. El știa cum să evite anumite căutări. Polițiștii, carabinierii au venit cu câini de urmă?
1: Da, asta am vrut să spun acum. Nu carabinierii. Sunt voluntari din aceea. Au venit în casă, au luat...
0: Voluntari de poliției, Lucian, cum sunt la noi căutările cu câinii montane, forestieri. Aha. Ai înțeles? Pădurari. Nu știu cum să-ți spun.
1: Asta e altceva, Mădălin. Poliția pădurii e o chestie... Și asta
0: a intervenit și poliția.
2: Supradoză nu e posibil. Ba da. Se caută cu drone. Dar
1: asta le-am spus eu și am intervenit cu avocatul.
0: Pădurea e foarte deasă, Lucian.
2: Asta zic că dronele nu sunt eficiente.
0: Și dacă tu pui drona pe sus, nu se vede. Și o dronă nu poate să coboare în frunzele copacilor, că se rup alicele.
2: Da.
0: Elicele, sau cum se spune.
1: Georgiana, de aceea eu i-am pus să mi-l caute, nu ca pe persoană care a plecat după semnătură, ca pe un infractor. Mie trebuie să mi-l caute ca o persoană dispărută. Le-am spus, caută-mi-l că sunt prăpăstii, sunt lacuri, caută-mi-l cu scafandri, caută-mi-l cum se caută.
2: Rapunzel zice că sunt, drone cu termoviziune.
0: Da, sunt, într-adevăr, dar nu le are oricine pe alea. Adică e foarte greu. Georgiana, când s-a dus la poliție, a zis că o costă, dacă vrea să-l caute cu elicopterul, să dea 5.000 de euro. Deci la modul ăsta.
2: Ok. Problema este că timpul se scurge și pe timp ce trece timpul...
1: Am sunat și la ambasadă, dintre care, ambasada României din Torino, dintre care mi s-a spus și mie și soacrei mele că ei nu pot să intervină peste carabinieri. Ei nu pot, carabinierii nu-mi dau niciun răspuns, mă plătează de la unul la altul.
2: Încă un mesaj interesant. Dar în România el are unde să vină? Dar era văzut, fraților, de prieteni, de
1: rând. Nu are cum să fie în România, pentru că eu m-am interesat. Pentru că el, în momentul în care ajunge în România, are un mandat care... trebuie să-l facă. Deci eu am sunat la toate penitenciarele, am pus avocatul să sune, adică nu are cum să fie în România.
2: Uite ce zice cine, Vio, un preot bun să facă slujbă și prescură pusă pe apa din munte. Parcă țin minte ceva, Vio, din cazurile anterioare. Se face chestia asta, dar ține mai mult de ocultism.
0: Da, eu cunosc un preot român la Torino, care poate să mă ajute să fac lucrul ăsta.
2: Mai oameni buni, în condițiile astea, eu vă spun sincer, sunt foarte atent în chat în momentul ăsta. Câte persoane avem aici care sună pe Ildico? Și eu m-am gândit la Ildico de acum 10 minute, sincer, dar nu știu ce să zic. Câte persoane avem în Torino? În Torino sau în împrejurim?
0: În Torino sau împrejurim?
2: Și care ar dori, care
0: am
2: ar putea
0: citit
2: să
0: și eu,
2: se...
0: Lucian.
2: Da, eu, Alin,
0: am citit văzut că poți cumpăra dronele de pe internet. Da, într-adevăr, le poți cumpăra, că dăm 1.000, 2 și luăm o dronă. Deci nu oricine știe să umble cu o dronă. E greu.
2: Acum, dacă am văzut 9 persoane, eu am un operator de dronă, dacă vrei, pot să vi-l trimit acolo.
1: Scrie cineva că la poliția română nu apare dispărut. Păi eu am încercat și în România să-l dau, doar că nu prea au fost de acord.
0: Nu apare la poliția română pentru că nu e dispărut din România.
1: Pentru că nu s-a dat declarație în România.
2: Motrog Marian, eu cred că da.

0: Da, dacă e luat de poliția civilă, carabinierii nu se bagă. Lucian, doamna Mariana Vultur, Lucian s-a uitat în camera motoarelor de la lift de pe bloc?
1: Nu știu. Eu știu doar că poliția a venit în bloc. Au fost 7 mașini de carabinieri.
0: Locuri părăsite sunt pe acolo?
1: Da, Luciana, asta am vrut și eu să-ți spun. Eu m-am uitat, adică
2: într-o
1: mică rază.
2: A intrat
1: de case
2: Ramon,
1: părăsite.
2: Fratele lui, a intrat Ramon și în case părăsite.
0: Mistreți sunt în zona respectivă? Probabil că da. O să vă arăt imediat și poza, zona...
1: Da, mistreți sunt. Sunt mistreți, căprioare, urși nu sunt în acea zonă.
0: Cum se numește Argentina?
2: Perosa.
1: Perosa.
2: Perosa.
0: Și tu, Mădăline, o să fii acolo mâine, ai zis? Sau noaptea asta?
1: Da. Eu noaptea asta plec, pe la 2-3 la noapte.
0: Bun, Perosa, Argentina. Aceasta este localitatea respectivă.
1: Lucian, eu o să mă dau puțin pe mut, în caz, eu vă aud. În caz de ceva, eu intervin.
0: Adică,
1: mă strigați.
0: Da. Stai liniștit. Acum o să vreau să mă duc să văd exact distanța de la blocul ei. Uitați-vă fix aici. Acesta este blocul cu pricină. Bun, și acum o să facem o analiză pe text, cum spunea poetul. Și haideți să vedem. Bun. Dacă el ieșea în partea stângă, aici, fix aici, în zona asta, avem o cameră de luat vederi. Dacă ieșea în partea cealaltă, aici undeva este o altă cameră de luat vederi, urmată de încă o cameră, stați un pic, care se află undeva aici. Deci, sunt așa, o cameră care bate încoace, da? O cameră care bate încoace și încă o cameră care de aici bate cumva în bloc, așa, dar care nu cred, nu știu dacă este pe toată strada sau doar în colțul ăsta. Pentru că această cameră, trebuie să vă spun că aparține unei intrări care se află fix aici. Este intrarea... stai un pic. Uitați unde e căsuța aia roșie, ceva pe acolo. Este o cameră... Nu. Cam pe aici. Unde? Aici. Pe undeva în zona asta. Bate în bloc. Deci dacă ar fi luat-o pe aici, indiferent unde ar fi mers. Bun, ideea este că probabil a luat-o prin spate. Dacă a luat-o prin spate, vedeți că e bloc, încoace nu avea cum să sară pentru că e un gard aici foarte mare, o să vi-l arăt imediat. Pe unde putea să o ia? Asta e pizzeria, nu?
2: Da.
0: Aici este cameră?
2: Nu.
1: Lucian,
0: da?
1: Tu mâine pe zi faci vreun live?
0: Pentru voi, da.
1: La ce oră?
0: Când mă trezesc, da, o să am programe de la care trebuie să răspund, dar facem și live.
1: Păi nu, hai să stabilim o oră în care eu pot să o iau la pas, să-ți arăt camerele și drumul spre munte.
0: Imediat, stabilim împreună, stai
1: adică
0: două secunde.
1: Adică eu zic că e cel mai bine față de...
0: Da, am înțeles exact. Undeva în zona asta sunt acum niște pubele de gunoi care au niște camere, nu? Astea au camere, ai spus tu?
2: Da.
0: Georgiana, aici, unde arăt eu acum, da? În parcarea asta.
2: Da.
0: Oficiu postale, poșta italiană. Bun, dacă o lua pe aici, da? Unde duce drumul ăsta? Pe aici nu mai poți trece pentru că sunt... stați un pic să scot asta. Așa. De aici intră într-o parcare. Pe partea asta unde putea să o ia? Iarăși intră într-o parcare. Nu știu, parcă văd drumul închis. Hai să zicem că poate nu ne dăm noi seama. După care trebuia să intre aici. Provinciale. Deci noi ne-am depărtat, suntem la sud de bloc. Vedeți blocul aici, da? Ăsta e blocul. Dacă o ia în partea de sud, poate ajunge aici. Uitați-vă cât de deasă este această pădure. Nu se vede absolut nimic. Dacă a intrat în pădure, unde ar putea merge? Merge, merge, merge, merge. Mă. Bun, hai să încercăm și invers. Să încercăm să vedem dacă ar fi luat-o către nord. Dacă această cameră nu este pusă cum credem noi, deci de aici, da? Dacă el ieșea prin partea asta în stânga, da, și o lua încolo, intra în raza de acțiune a acestei camere. Stați să mergem să dăm cu camera ca să vedeți exact despre ce vorbesc. Bun, asta e vis-a-vis de bloc. Ăsta este blocul cu pricina. Fac imediat mai mare. O să vă rog frumos, oameni buni, să dăm toate tap-tapurile pe care le avem în dotare. Toate tap-tapurile. Să trece repede de 1.000.000. Geamul familiei se află pe spate, nu este pe față, la etajul 3 al acestei clădiri. Mergem mai în față și vă arăt și scara blocului.
1: Pe lateral, nu pe spate.
0: Asta este scara blocului.
2: Eu nu am vedere aici.
0: Deci nu pe față, da?
1: Pe lateral spre parc are ea vedere.
2: Exact.
0: Aici?
2: Da.
1: Da.
0: 1, 2, 3. Ăsta este geamul vostru?
2: Nu. Trebuie să mergi mai în față.
0: Pe deja spate. Ăsta e lateral.
2: Păi da, dar trebuie să cobori în jos pe străduță.
0: Cobori?
1: Mai este.
2: Mare. E mare blocul. E foarte mare. Nu, nu, nu. În jos. În stânga.
0: Am înțeles. Nu, am vrut doar să arăt camera. Cum este ea orientată, camera asta poate bate în bloc, dar prinde și eu până, să zicem, până la mașina asta tot bate, cam după mintea mea, acum, nu știu. Deci cum este ea orientată, cum îmi dau eu seama?
2: Da, că mie mi-au zis carabinierii că nu au văzut efectiv nimic
1: pe camera. Cum e camera motiv... orientată,
2: nu, păi asta
1: bate și în gang.
2: Păi nu, asta au spus. Motivul pentru care ei nu văd nimic pe camere este faptul că e orientată în jos. Păi ce ai pus-o? De ce ai pus-o în jos? Ce să vezi?
0: Păi nu, stai un pic că ei au făcut asta ca să aibă ceva...
2: Ca să aibă ce să-mi spună, da, să aibă o scuză.
0: Nu, nu, nu, nu, nu. Camera asta e montată aici pentru intrarea în parc.
2: Dar se vede pentru că ți-am explicat acum... O săptămână, acum câteva zile. Că
1: da, camera nu e orientată.
2: Am aruncat gunoiul și a venit cei de la poliția locală și mi-au dat amendă pentru faptul că m-au văzut pe cameră.
0: Perfect, dar la care gunoi? Unde ai aruncat gunoiul?
2: La gunoiul de jos. Dar m-a văzut din... Cam ieșit din bloc.
1: M-a văzut la camera de la gunoi, da, nu la da, camera asta.
2: Nu, nu, nu, m-a văzut la camera, pentru că eu am vorbit atunci când ai fost cu mine. Și ai fost cu mine tu atunci? Nu ai fost.
1: Georgiana, n-aveau cum să te vadă pe camera asta, că ei nu aveau cum să vadă în ce gunoi aruncai.
2: Eu am specificat. Pe doamna de la poliția locală o cunoșteam destul de bine și am întrebat-o și am spus, uite, este posibil ca să nu se vadă? Nu, este imposibil așa ceva, pentru că eu te-am văzut când ai scos o saltea din casă și ai dus-o la gunoi și te-am văzut pe camera de aici, care bate direct în bloc.
0: Aha, deci te-am văzut cu o saltea, ceva voluminos. Acum spune, exact. Aici locuiți voi, da? 1, 2, 3, la etajul 3.
2: Mai sus.
0: Nu e la 3?
2: Ba da, la 3 e.
0: 1, 2, 3. A, eu mă uitam pe telefon, scuze. Deci 1, 2, 3. De sub, sub rufele acelea sau ce e acolo? Nu sunt rufe, nu știu ce e.
2: Da, acolo.
0: Dacă, deci el avea priveliște către...
2: Parc.
0: Către parc. Coborâm. Ai spus că acum sunt niște pubele, da? Ce vă arăt eu este din 2011. Mulțumesc frumos, Vălic. Da, da, da, da, da, mulțumesc, mulțumesc, salam de biscuiți, da, ce, mulțumesc. Așa, și coborâm în jos luceafăr blând, alunecând pe o rază, ne mai uităm un pic. E sigură că aici sunt camere?
2: Da.
0: Mădăline, confirmi, ai văzut tu camere aici?
1: Unde, Lucian?
0: Uite, în spatele blocului sunt.
1: Eu acum. Nu am. Nu am văzut camere, nu m-am uitat de camere acolo.
2: La gunoi, la gunoi sunt. Peste tot în Italia, la...
1: E la poște, aici, la gunoi, mai e o pizzerie acolo. Dar ți-am zis, oricum eu mâine mă duc și ți-arăt tot. Adică tu îmi spui, dar du-te după... încolo.
2: mi s-a spus că după

0: O săptămână nu mai țin. Și sunt camere care nu țin nici măcar o săptămână. Înregistrează doar 48 de ore, din câte știu eu.
1: Niciodată camerele de primărie nu o să înregistreze 48 de ore.
0: Nu, cele de primărie mi-a spus carabinierii când am fost la ei ultima oară, sâmbătă dimineața, că doar o săptămână. Da.
2: Păi și bun, dar tu
0: Nu,
2: ai
0: e
2: fost
0: normal dacă...
2: înainte, stai un pic,
0: Păi
2: tu ai
0: asta
2: fost
0: zic.
2: înainte, nu?
0: Păi asta zic, da, eu am fost înainte.
2: Să declar dispariția, ceea ce înseamnă că probabil au
0: De ziua
2: păstrat.
0: respectivă.
2: Astea sunt camere oameni buni, că eu nu-mi dau seama. Par a
0: Nu.
2: fi camere.
1: Nu.
0: Nu, nu, nu.
1: No.
0: Nu știu ce sunt niște
1: Nu
0: urlaie,
1: cred.
0: din alea de curge apă pe ele, nu știu ce, Doamne iartă-mă, sunt.
2: Nu, cealaltă, asta chiar mi se părea că seamănă a cameră, dar cealaltă nu. Stați, asta. Da, nu, ai dreptate, e altceva. Păi, poate ori avea oameni ăștia pe aici, prin balcoane, prin... Bine,
1: Lucian, e greu
2: postarea
1: să
2: asta e
1: vezi cu
2: din...
1: Maps-ul, mă înțelegi? Că poate au pus oamenii anul trecut.
2: Da, asta e... Ce vedeți aici este înregistrat în 2011, în 2011. Atât de vechi este. N-au făcut ei un update acestor filmări, dar ne putem da seama, oricum, asta este harta. Și bun, o e pe aici, acum poate vor fi montat oamenii camere. Dar să vedem unde duce mai exact. Bun. De aici o luăm pe via, așa. Încolo nu știu dacă ar putea să o ia, pentru că ar fi blo sunt blocurile oamenilor, adică locuințe, mă rog. Hai să vedem.
0: Așa.
2: Opa, ce e aici? Parcare.
0: Da, o parcare este închisă.
2: Ok. Oglinzi. Deci dacă Mădălin merge mâine acolo, facem și noi apel în chat, oameni buni, și vă cerem, dacă sunteți în zona Torino, uite, să-l ajutați pe Mădălin. Aici intri într-o incintă ceva, e o parcare a unei instituții, firmă, ce-o fi aici? Martin, ia uite. Răzvan Marius Martin. Știam eu că ești plin de bani, Martine, Marius, dar n-ai vrut să zici nimic. E firma lui Martin, al nostru. Aha, Marius Martin, da. E firma lui din Italia, pe care o are din 2011. Ok, unde mai duce strada? Ia să vedem.
0: Da, aici e urât, e o chestie, nu știu ce este urât în jos.
2: Da, dar eu mă uit pe unde ar fi putut să o ia. E destul de mult de ocolit. Uite alte pubele, de astea și spui că la astea s-au
0: Aici nu
2: montat.
0: au, aici nu au, la astea nu, la cele de sus.
2: Ok. Încă o dată suntem pe via Rodolfo Guterman. Dar, din păcate, tot ce vă arăt aici este
1: Lucian,
2: din
1: tu să-mi zici,
2: 2011.
1: te rog, pe la ce oră preconizezi mâine, ca să
2: Tu,
1: știu.
2: după tine, nu, după mine. Eu mă trezesc când spui tu, când ajungi tu. Și ai ajuns unde ai ajuns? Încolo nu mai luăm. Băi, dar câte steaguri au italienii ăștia, auzi? Ia uite ce o salvare. Bine, era în 2011,
0: Păi
2: încă o
0: acolo
2: dată.
0: este, păi încă este acum, e crucea verde. Nu știu cum te explic în română ce înseamnă, nu știu, un cabinet din asta medical, nu știu.
2: Un fel de crucea roșie, doar că e verde.
0: Exact.
2: Noi avem un ordin al crucii alb-galbene, pentru cine știe. Bun, și a mers. Ăsta ar fi drumul către râu, nu?
0: Da, către pădure, către
1: Da.
0: râu.
2: Tu ai fost pe aici,
1: Poți să
2: Mădălin?
1: mergi în față, te lasă?
0: Da.
1: Am fost, da.

0: Să oprești aici și vede
1: Mai
0: rău.
1: mergi puțin, mai mergi, la jumate, aici, fă, uite râu. Nu ai pe unde să te duci tu pe râul ăsta niciodată să-l iei de la un cap la coadă.
0: Am luat-o, am început
2: Ok,
0: unde
2: cât este
0: sunt.
2: de
0: Păi noi
2: adânc?
0: n-am de la...
2: Cât
0: Păi da,
2: este de
0: da, e o
2: adânc?
0: apă... Păi nu știu, e o apă
1: E
0: curgătoare
1: curgător.
0: și noi ne-am dus la capătul lui, unde e... Unde ne-a
1: Eu
0: zis...
1: asta îți spun, dacă, Doamne ferește, s-a întâmplat ceva să fi căzut în râu, trebuie luat pe marginea râului până
0: Am
1: în capăt, nu
0: fost,
1: să te
0: am
1: duci.
0: fost, am fost, am fost cu Alex, am fost cu Ramon, cu băieții care
1: Păi
0: au
1: și
0: venit de
1: zici
0: la
1: și mie,
0: Milano.
1: Georgiana, pe unde o luai tu pe marginea râului ăsta, că nu ai drum să mergi pe
0: Păi pe
1: lângă el?
0: aici n-am fost, ne-am uitat de sus.
1: Păi, asta încerc să spun.
0: Păi n-ai cum, pe
1: Că
0: unde,
1: sunt...
0: Doamne iartă-mă, să o iau?
2: Fraților, au
0: Nu
2: trecut
0: am.
2: aproape 3 săptămâni. 3 săptămâni. Vezi cu Google Earth este actualizat. Mă uit imediat, Alina Nicoleta, mulțumesc. Cu Google Earth, auzi. Ok.
1: Pe râul ăsta numai cu o dronă poți să mergi.
2: Și încă o dată, oameni buni, dacă este cineva care poate veni mâine alături de Mădălin, că ne cunoaștem, că nu ne cunoaștem, asta are o relevanță mai puțină, o
1: Nu are
2: mai
1: nicio
2: mică.
1: relevanță.
2: Facem acolo cu toții să vedem și pe aici
1: Lucian,
2: ceva.
1: dar am înțeles că vrei să vii și tu.
2: Mă gândeam sincer să spun să vin și eu. Te pup, tată, să rămână. Uite, a intrat și tata. Opa.
1: Deci când dorești, ai tot ce vrei. Deci nu se pune
2: Dar aici
1: problema de
2: intri în
1: nimic.
2: casă, în curte, la oameni. Nu știu dacă... Îmi spunea cineva să intru cu Google Earth. Hai să intru cu Google Earth, că poate sunt actualizate astea. Cât de departe e de Milano? Nu foarte departe.
0: Este,
1: Păi de la
0: este.
1: Torino
0: Două
1: mai
0: ore.
1: sunt...
0: De la
1: Mai o
0: acasă
1: jumătate
0: sunt
1: oră
0: 2 ore, Madalina. 200, cred.
1: de Eu am zis de la Torino. Până la Torino să fie 100...
2: Da, Aline, salut!
1: 40...
3: Salut, salut, salut, salut.
1: 140...
3: Auzi, și mă gândeam, nu știu dacă s-a mai discutat treaba asta. Familia o cunoaște pe doamna Ildico. Știi că eu mare încredere am în doamna aia?
0: Cine e doamna Ildico?
3: Vreau să spun, eu din ce am văzut cum a procedat și cu Galaciu, dacă a ajuns ea și pe ceapă și pe ploaie, a ajuns ea la combinat acolo, n-a mai fost niciodată, eu zic că a meritat să facă un mic efort să duc acolo.
1: Cine este doamna?
2: Doamna Ildico este doamna care era la, cum îi spune, la domnul Dan Diaconescu în emisiune.
3: Vă pup și rămân în ceartă.
2: Mulțumesc, Alin, te pup. Care era la Diaconescu cu alea
1: doamna
2: în cap, Ildico, prevăzătoarea, clarvăzătoarea?
0: Da, cum să... Nu, eu una nu cred în așa ceva. Eu nu cred în clar văzător, în vrăji, în...
1: Ar putea să-și dea o părere, doamna,
0: cam cum
1: dacă are
0: Mădălin,
1: harul ăsta.
0: Da, are.
2: Chitoare, da, Roli, da. Clar văzătoare, pierdere de timp. Sună Lucian, Elena Cordelea, te pup.
1: Georgiana, nu mai trebuie să vorbești.
0: Da, bine, oricum, da, încercăm și aici, adică am încercat peste tot, da. Încercăm.
2: Știți
1: Poate
2: că
1: are
2: trebuie
1: o
2: să meargă
1: viziune,
2: acolo.
1: Lucian, în care... Unde stă?
2: În București. Ieri am vorbit cu ea. Ieri sau alaltăr, că nu mai țin minte.
1: Mai ales că
2: Chilavisto,
1: am auzit și
2: au
1: pe tine
2: fost
1: că...
2: deja oameni buni la Chilavisto, au fost peste tot.
0: Păi haideți să încercăm și cu doamna. Putem să o contactăm?
2: Aseara am vorbit. Nu mai știu că sunt zăpăcit de cap, vă rog să mă credeți. Sună Lucian să vedem dacă poate sau nu. No way. Trebuie să meargă acolo. Ce să zic, că nu știu ce să spun. Tu ai auzit de mama Umida?
1: Cum dracu, cine n-a auzit?
2: Fata mamei Umida a fost la noi în studio. Știi că se duce vorba despre cineva că poate avea puteri din astea parapsihologice, para...
1: Dar sunt persoane cu har.
2: Senzoriale, nu știu cum se numește.
1: Într-adevăr.
2: Acum, ca să vă spun sincer, eu am adus odată pe doamna Ildico și am avut un caz în care cu domnul Titi, cu Nea Titi, nu prea ne-a dat detalii elocvente. Nu știu ce să vă spun, oameni buni. Eu fac ce spuneți voi. Credeți că ar putea face ceva? Așa, ca să facem doar de dragul emisiunii, să facem audiență și cu tare, vă dați seama că la asta mă pricep. Dăm sondaj. Da. Paulica, dacă ești aici, dăm și mie un sondaj, te rog frumos. O aducem pe doamna Ildico, da sau nu, 3 minute. Mulțumesc. O aducem pe Ildico, da sau nu. Să spună oameni. Acum... Îi înțeleg și pe cei care spun cu da și pe cei care spun cu nu. Dar, sincer, eu zic că mult, mult mai... ajutorul nostru ar fi mult mai clar. Nicoleta Georgiana, să râd mâna. Ajutorul nostru ar fi mult mai clar dacă ne-am mobiliza și mergem împreună acolo. Acum, eu vă spun sincer, n-am cum să ajung mâine acolo. Oricât de mult mi-aș dori. O părere poate ne ajută, căutați voi. Bă, poate are vreo viziune, mă, să o sunăm. Ești, Paulica? Sau scrie ăla? Scrie, nu?
1: Hai să vorbim de mâine, dacă vreți să...
2: A pornit, vă rog frumos, dați-mi și mie aici un vot. Repede de tot. O aducem pe Ildico în emisiune, da sau nu? Îi dăm cazul pe mână lui Ildico, da sau nu? Vă spun dinainte că ea trebuie să ajungă acolo. Deci trebuie să fie acolo, din ce mi-aduc eu aminte, din ce vorbeam. Dacă este domnul Dan Grasu, o duci tu, Grasule, până la Torino? Ia să vedem o viziune, pune poza cu el, imediat o pun. Rog și eu, fetele, dacă mă pot ajuta cu o poză mai detaliată, o poză mai... Sau dacă ai tu, Georgiana, poți să-mi trimiți, te rog? Să pun poza cu el? Hai că îmi trimite acum poză ca lumea. Măcar să vedem dacă simte ceva. Așa, ca idee, nu? Clarvăzătoarea Narcisa. Nu vrem să o dăm în de-astea fraților, adică...
1: Și ca să vină doamna aici, ce presupune?
2: Să o sunăm și...
1: Lucian.
2: Ca să vină în Torino?
1: Da.
2: Păi trebuie să zboare cu avionul, trebuie să îi găsești o cazare, trebuie să... Astea nu le face din bani, ei trebuie să fie din banii noștri.
1: Normal, ca te cum dracu să facă doamna din banii?
2: Nu au cerut, nu mi-amintesc, nu vreau să vorbesc prostii, nu mi-a cerut
1: altceva,
2: niciodată
1: tu
2: bani.
1: Tu poți să vii cu dânsa?
2: Da, ce ai cu mine, Mădăline, că mi-e frică de avion.
1: Dacă tot o facem, trebuie să o facem până la capăt, nu?
2: O vlovim mar norocul, dar... Mădăline, îți spun cu toată sinceritatea, dar nu sunt vreun fals. Mă bate nevastă mea. Bă, bune!
1: Te duc. Îți făceam cunoștință și cu Gina, nu era problemă.
2: Chiar Gina Felea era din Torino, nu?
1: Da, da, da, cum?
2: Bă, bune că mă bate nevastă mea, fără caterincă, fără glumă. Adică zice, bine m-ai dus în vacanță, n-ai stat cu mine, zice, eu am fost la mare acum. M-am bronzat?
1: Am înțeles.
2: N-am văzut mare. Ai fost la mare, da. Ce ai văzut? N-am văzut nimic. Așa, eu sunt. Am văzut mare, dar era departe.
1: Dacă poți să vii...
2: Stați un pic să salvez cumva poza asta ca să o avem salvată pe... Cum o pun pe asta? Că nu știu cum să o pun. Trebuie să o pun pe calculatorul ăsta, dar nu știu cum să o pun. Of, doamne, of, doamne! Păi, Ildico, hai mă să o sunăm pe Ildico. Poate, doamne, ajută, ne dă un ceva. Sigur o să spună ceva de o apă, ca de avionul cu Ildico. Ah. Nu că prevede, păi nu e prevăzătoare. Clar văzătoare, nu vede că îi cade avionul. Știe în care să se urce, exact. Dar Lucian, sună. Hai mă să sunăm, ciompăț, ompăț. Dar o dăm în alte alea, adică, mă rog. Înainte de a o suna, facem și una, 61% a ieșit că da, gata, o sun. Bun, dar înainte de a o suna, ca să fim mult mai incisivi în cazul ăsta, 1200 de voturi. Da, gata, ok, am înțeles.
1: 1980. Lucian, așa poți să-i zici doamnei Ildico, sau cum îi spui tu, uite, eu vreau să merg la Torino, vii cu mine.
2: Dar nu mă lua, nu mă lua, nu...
1: Nu, ori e echipă completă, ori nu e.
2: Tu îți dai seama să-i zic eu acum la nevastă mea că plec la Torino? Mă bate, pă bune, dacă nu divorț.
1: E un caz dat la Canal D, dar la ProTV. Deci trebuie să înțeleagă doamna.
2: Cum să o sun eu? Ce să-i zic? Că nu știu cum să-i zic. N-o pasa nada. Da, mă, n-o
1: deci,
2: pasa
1: fără griji, te întorci acasă liniștit. Să te aștepte bine.
2: Să magazine pe la Torino, pe acolo, să-i zic, mamă, să vezi ce... E Fiat. Fabrica italiană, automobile Torino.
1: E lângă mine. Noi departe de Milano, nu...
2: De ce nu merge asta? A, e celălalt, mă, frate. O duc undeva să vezi ce frumos e la Torino. Mamă, dacă am văzut vreodată în viața mea. Dar zi ceva, ce e pe la Torino pe acolo? Ți-o fur, adevărat o fur. Frate,
1: la mă. Ce? Muzee ăștia, istorice sau?
2: Nu știu ce-o fi fost bătălia de la Torino. S-a bătut nemții cu germanii. Nu știu, să-i zic ceva acolo. Vă spun sincer, fraților. N-am fost plecat în ultimii 5 ani cât sunt plecat în ultimele 2 luni. Și o să vă spun de ce. A murit socrul meu și este cel de-al doilea părinte al ei. A murit mama ei. A murit mulțumesc frumos. A murit mama ei acum 20 de ani, cred. Și acum a murit și taicăsul. Și vreau să vă spun că e dificil pentru ea. Și am promis că o să o duc să nu mai țin prea mult acasă, că o să o plim până își revine și ea cu starea, cu tot. Dar femeile, fetele să... în general își iubesc tații cel mai mult și când asta a distrus-o, a distrus-o și tocmai pentru asta i-am promis că o duc și am dus-o, de-aia mă vedeți plecat, de-aia mă vedeți în avion și îmi vin și eu utilul cu plăcutul și să mă întâlnesc cu oamenii. Hai să mergem
1: asta
2: acolo, hai să mergem
1: acolo. Poți să fii cu doamna și, na, femeile rămân la cafea, la piscină, la una alta și noi bărbații mergem frumos pe munte.
2: Bambi, deci, ești aici?
1: Pot să îmbin și lucrul ăsta, dacă poți să vii. Dacă nu, nu este nicio problemă, vedem cum facem. Ți-am zis eu, mâine oricum ajung acolo. Dacă poate cineva din chat, din telespectatori, să vină, este bine primit. Aha. Pentru că orice doamne părere în plus contează.
2: Era frumos la Torino, ce ai văzut? M-am dus pe mult. Dar mă, eu aș vrea să vin, mă, frate. Mi-e și frică de avion, mi-e și de nevastă, mă, mi-e de toate alea. În fine, hai că o vedem. Nu promit, nu vreau să zic da, că la mine da, e da. Hipnotic Vulturești, ia uitați-vă, băi, moldovenii mei, mă. Stați să vă dau. La Vulturești, oameni, îi mai țineți minte pe băieții aia doi care făceau emisiune matinalul dimineața? Matinalul cu Luca și Andrei și Denis și Luca. Ei, mai țineți minte? Care făceau matinalul aici pe Live Show TV. Au plecat oameni buni, mi-au dat mesaj și mi-au spus, doamnelor și domnilor, Lucian, plecăm la muncă în străinătate să strângem bani, să ne facem o discotecă aici. Eu în prima fază am zis că vor ei să plece. Zic, bine, mă, băieți, cum considerați voi? Au venit fraților și chiar și-au deschis acest... club, discotecă în Vulturești, Hipnotic. O să vă fac eu reclamă, băieți, stați liniștiți. E posibil să-i revedem pe live-urile noastre cât de curând. El este Cătălin Drăguț, numele de familie este Drăguț. Of, Doamne, of. A revenit Georgiana. O sunăm pe doamna Ildico imediat. Să încerce pe poza prima oară. Să încerce pe poză prima oară, ok. Să sunăm pe Ildico. Luci, tu poți. Joi vine Jean Bubuie. Aoleo! Da, da, da, da, da! Bine că mi-ai adus aminte. Joi vine Jean de la Craiova. Aici la noi pe live. Dacă e clar văzătoare, poate să spună după fotografie. Ok, bebe mic, Roxy. Arată-i.

0: Da?
1: Din câte am înțeles, tot așa, o persoană cu har de la el de pe stradă, din Craiova, de unde a trăit cu bunica lui și așa, a dat în cărți, dacă tot vorbim de clarvăzători. Georgiana, intră puțin, te rog frumos, și spune ce a zis femeia respectivă. A zis că să-l caute în continuare, că o să-l găsească, dar să-l găsească mort, o să fie într-o casă cu un bărbat și o femeie.
0: Măi, oameni buni, eu nu știu dacă e bine să ne luăm după chestii de-astea.
1: Asta spun și eu, nu știu.
0: Mai eficienți am fi să mergem, ne strângem 4, 5, 6, 10 persoane și hai, fraților, ne luăm veste, ne luăm fluiere, ne luăm cutare și mergem pe munte.
1: Avem tot ce ne trebuie, Lucian, pentru pădure, deci stai liniștit. Și devine ursul...
0: Mă, l-am văzut pe amprente de suflet. Mihai, ești aici? Era Mihai aici? Hai, dă capul. Moderator, dacă îl vedeți, vă rog frumos. Aici sunt, gata. Bun, dar e la muncă, mă.
2: Mulțumesc. Vă pup din suflet.
0: Te pup, Mihai, salut, ce faci?
2: Mâine sunt liber. Mâine, poi mine, răs, poi mâine.
0: Ai 3 zile libere?
2: 3 zile. Dacă nu, marți, miercuri, joi, le am 100% libere. De dimineața până când vrei tu.
0: Am rezolvat tot. Vă spun așa. 1. Este și mai tânăr și mai sprinten decât mine. 2.
2: Mai am încă 2 băieți, deci suntem 3, Luci. Doi băieți de la mine din comunitate. Deci noi suntem 3.
0: Vă rog,
2: dacă
0: eu mult
2: nevoie,
0: de tot.
2: Dacă nu...
0: Fetele mele, vă rog frumos, uitați-vă cât costă 3 bilete de avion dus întors. Acum...
2: Unde? În ce zonă?
0: Aici lângă noi, la Torino.
2: În Torino? Ne plătim noi singuri, Lucică.
0: Nu, mă, lasă că plătesc eu.
2: Credeam că e în România, de asta atunci...
0: Așteptam să mai zici tu o dată. Lasă că plătesc eu. Nu, Lucică. N-am mai zis. Nu e problemă, nu, plătesc eu.
2: Merg singur, nu e problemă, nu mai loc.
0: Uite, este și mai sprinten.
1: Poate să se uite...
0: Da?
1: Poate să se uite unde sunt mai ieftine. Ori Veneția, că eu sunt aici, plecăm cu mașina împreună mâine, ori dacă nu, Torino direct. Sau Milano. Mă duc eu după ei, nu contează. Veneția, Milano, Torino.
0: Ți-e frică de avion?
2: Niciodată am fost în Japonia cu avionul, dar...
0: Gata, mă, ăsta e, Mihai. Mihai, fii atent. Vezi că este vară, dar o să urcați pe munte, ai nevoie de echipament, nu știu, să vă luați ceva în picioare, nu merge cu eu știu ce.
2: Am bocanci de munte, am tot ce trebuie.
0: Gata, mă, am rezolvat. Aia e, nu vin eu, dar vine Mihai. Și crede-mă, e și cum mai tânăr, dar... și mai sprinten. Și l-am văzut din cazul lui Neatiti, adică chiar știe să caute. Nu e, el a mai căutat, a mai fost prin pădure, a mai fost peste tot. Bravo, Mihai, respect.
2: Gata, oricând sunt aici. Logică, mesaj în privat, oricând
1: deci, am o oră să când, acolo. Când ai fi tu liber?
2: De mâine seară pot să plec. Dacă e nevoie, mâine seară am și plecat.
0: Mâine seară îți luăm bilete. Cu cine pleci? Stai un pic.
2: Mergem doi? Mergi cu mine? Da. Până în Italia? Mergem. Suntem doi.
0: A zis de ce? Ne-a zis că merge.
2: Suntem doi.
0: Gata.
2: Dacă mai e nevoie de cineva, adică noi suntem doi care umblăm non-stop. E băiatul care a fost cu mine în pădure.
0: Salut, salut, te pup, numai bine. Gata, deci suntem doi. Ne uităm după biletele de avion. Bănuiesc că o să trebuiască să dormiți o noapte acolo.
1: Nu-i problemă.
2: Putem
1: asta
2: să nici nu dormim. Dacă umblăm pe
1: de asta mă ocup eu, Lucian.
0: Ok. 402 de euro București, Torino.
1: Cât?
0: Cați un avion mai așa, mai...
1: Stai puțin, Lucian.
0: Da.
1: Cât a spus?
0: Da.
2: 402 de euro.
1: Nu, sub nicio formă. Uite-te, București-Bergamo sau București-Veneția.
2: Spuneți-mi să meargă mai încet, că nu ne grăbim.
0: Ok.
1: Deci București, Milano sau Veneția. Nu contează.
0: Pe Milano. Uite, pe bilete, mai...
2: Ceva să meargă mai încet.
0: Autocarul, tu ce frumos merge autocarul până la Torino. Mamă, încet, așa, mamă, nu te grăbești. Nu te grăbește nimeni. Mori. Dar ajungi când termini vacanța, nu e bine.
1: Lucian, biletul de autocar e mai scump ca cel de avion, cred.
0: Aul.
1: Ia scrie București-Veneția, că e 25 de euro din câte știu.
0: Doamna Lila de la Chișinău, sărut mâna, doamnă, sărut mâna.
2: Auzi, București-Veneția, 60 de euro, l-am luat cineva azi.
1: Păi ce, de asta spun, e 25 de euro, 30, 40.
0: Ia mai ia cu tine atunci. Ok, 60 de euro, dus întors, perfect, 53. Mm-hmm. Mai ia cu tine, Mihai, atunci. M-am speriat. Râdem, glumim, fraților, dar facem lucrurile pe bune. Sau la Treviso, la Treviso.
1: Pe Treviso e Veneția.
0: 109 euro, spune că este până la Milano. 109 euro. Auto, numere, export. Ok. Pă, Grasu, du-te și tu, Lucian. Nu e... Se duce Mihai în locul meu. Credeți-mă că e și mai tânăr, și mai sprinten, și mai tot ce vreți voi decât mine. Rămân eu aici și o să intrăm de pe telefoane, toți. Și după aia comutăm camerele ca la ProTV. Pomul 6, ruta 7. Băi, dar să nu vă rătăciți voi, băi, fraților, să vă luați toate
2: alea. Avem și pe cineva de acolo, nu e problemă, stai liniștit.
0: Să ne uităm pe eSky, auzi?
2: Avem tot ce trebuie la noi.
0: Am găsit bilete la, de la ora 21, de la ora 20 și... Nu, la 21, 320... Ai mai caută,
1: Lucian,
0: mai caută!
1: Lucian! Da, da. Mă auzi?
0: Da.
1: Este 50 de euro pentru poi mâine, de București-Milano, dar e ora ca întârzie, ora 7 seara, ajunge la 9 seara.
2: Și am avea joi... Disponibil de toată ziua dimineața noapte. Eu seara am trebuit să plec.
0: Dar tu mai ai problemele alea, Mihai?
2: Nu, e ok.
0: Atunci e perfect. Timp și bani pierduți. Okay. De ce, Irina, sunt timp și bani pierduți? Că până la urmă ăsta este... Ce vreți să faceți? Doar să discutăm aici? Discutăm 3 zile. Până nu mergem acolo să căutăm efectiv, vorbim vorbe. Da. Că nu putem face nimic. Lucie, Sky, 150 de lei dus întors București-Veneția. 150 de lei... Haideți să... Lucian, el este într-o casă părăsită, nu știu... Stai un pic, cine zic? Nu știu, dar de ce simt eu asta? Într-o casă părăsită, Manole, Roxana, într-o casă părăsită. Aul.
1: Toți ne-am gândit la lucrul ăsta, Lucian, dar...
0: Mă, nene, stă omul o zi, două zile, trei zile, patru zile, cinci zile, o săptămână, două săptămâni, trei săptămâni. Cât stă? Pe Vola. Nu caut eu, oameni buni. Auziți, pe vola.ro sau pe eSky. eSky. Scuzați-mă, sunt în Padova. Ar fi frumos să ne strângem cu toți acolo. Ascult, facem o mișcare de amploare.
1: Trebuie să ne uităm de la ora 11 seara. La ora 11 seara toate biletele se ieftinesc.
0: Roli zice, dacă pune o recompensă de 10.000 de euro, de 1.000 de euro, se strâng mai mulți oameni. Recompensă de 1.000 de euro. Dacă pun o recompensă. Da. Nu știu dacă ajută neapărat asta, dar probabil că cine știe. Tocmai că stă, din păcate. Poate l-au rănit și poate au casa retrasă de sat. Mă sună din Italia, ia să vedem. Alo, da, vă rog.
3: Alo?
0: Da, vă rog, bună seara.
3: Scuzați-mă că vă deranjez. Vroiam să zic doar atât pentru băieții care pleacă să-l caute în pădure. Există în pădurile astea italiane, tip cum erau la noi acasă bordeele, dacă aveți în minte.
0: Da,
3: să,
0: da,
3: nu,
0: da.
3: Fie băgat, să nu fie băgat printr-un bordei din ăsta și ascuns. Pentru că există în pădurile astea, există. Și eu locuiesc tot așa la, cum se zice, la poalele muntelui și când mă duc cu bărbatul meu prin pădurile astea, sunt bordeile astea. E posibil să fie băgat într-un, să sperăm că e băgat într-un bordei din ăsta. Uite, asta da, vreau să vă spun.
2: Fără mâncare, fără nimic, cât supraviețuiesc?
0: 3 săptămâni?
2: Era deja,
0: 3 săptămâni? Am înțeles mesajul.
3: Da, da. 3 săptămâni poate să trăiască. Dacă n-a întâlnit porcii mistreți, poate să trăiască. Pe Georgiana o cunosc foarte bine, este vecina mea de casă, mama ei, în Craiova.
0: Am înțeles.
3: De asta simțeam nevoia să intru să spun treaba asta.
0: Bun, vă mulțumesc frumos, doamnă, sărut mâna.
3: Și eu, sănătate multă,
1: Georgiana,
3: sănătate multă.
1: Că e aici.
0: Este și Georgiana, auziți? Băi, fraților, eu zic că așa putem să facem, adică concret, să facem ceva. Doar să vorbim, hau. Fapte. Mergem acolo. Și uite, îi mulțumesc frumos lui Mihai că se duce el, pentru că nu am cum, fraților. E cearta cât scandalul. Vă spun sincer că nu mă oferesc de voi. A spus că a dispărut de 1000 de euro, are ceva bani la el. Nu știm exact cât. A zis că a lăsat și 100 de euro în portofel, dacă nu mă înșel, parcă... Ildico, gata. Hai să o sunăm pe Ildico. Atenție la porcii mistreți. Da, să nu fie un... Trebuie să găsim un papuc, ceva.
4: Urcați-o pe Georgian. Imediat. Am dat mesaj în privat.
0: Scuzate, seniore. Georgiana. Ok. Ildico.
5: Gata. Am mai fost o baterie.
4: Georgiana?
5: Da.
4: Tu mâine ajungi acasă, nu?
5: Da.
0: Sărut mâna, doamna Ildico. Lucian LG vă deranjează, stimată doamnă.
6: Vai, bună seara. Ce faceți, doamnă Lucian?
0: Ce să fac, doamna Ildico? Aici cu toată lumea. Doamnă, cred că avem nevoie din nou de dumneavoastră, dacă ne puteți ajuta.
6: Da, despre ce este vorba?
0: Doamna Ildico, puteți să intrați un pic la noi pe live?
6: Live?
0: Da, pe TikTok.
6: Pe cameră?
0: Pe TikTok. Cameră. Nu pe cameră, pe TikTok.
6: Nu, pe cameră, că vă arăt că...
0: Și eu la fel, doamnă, vă spun sincer. Nici eu n-aș fi vrut să arăt.
6: Arăt că vă seriați cum vă arăt.
0: Puteți? Cum sunteți, Ildico?
6: Vai, stați puțin, că contul ăla, știți, care am avut, mi-a făcut o cunoștință și nu mai am cont, dar TikTok am. TikTok.
0: Și cum sunteți? Cum sunteți pe TikTok?
6: Ildico Balint.
0: Ildico Balint?
6: Nu, Balmus.
0: Balmus, gata. Da. Ne uităm după dumneavoastră, vă așteptăm aici.
6: Și sunte cu părul scurt, înțelegeți? Nu cu părul lung pe TikTok.
0: Aha.
6: Cu părul scurt.
0: Vă rugăm să ne scrieți un mesaj când ați intrat. Sunt aici. Scrieți de mai multe ori ca să vă vedem noi, da?
6: Da, stați că vă scriu. Acolo, nu? Pe numărul ăla.
0: Da.
6: M-ați sunat.
0: Da. Bun, vă mulțumesc. Bine. Vă aștept pe TikTok. O să mă vedeți. Yes. Mă știți.
6: Dar acum pe TikTok nu mă pricepă. Cum să vă scriu?
0: La comentarii. Lăsați în comentarii un mesaj. Sunt aici.
6: Bine.
0: Da?
6: Bine.
0: Vă mulțumesc frumos, doamnă. Sărut mâna.
6: Eu vă mulțumesc. Vă pup.
0: Sărut mâna. Lăsați-o să intre aici. Nu dăm nimic. Eu zic să nu-i dau niciun detaliu, Mihai. Nu-i dau niciun detaliu.
2: Rămân în taste și orice sunt aici, ursul, să nu stau degeaba aici.
0: Fraților, vă spun sincer, eu am dat sondaj de opinie. Eu sunt sceptic. Vă spun dinainte, ca să știți cum stau eu. Nu înseamnă că nu sunt vreun hater al doamnei sau vreun detractor sau că am ceva, ferească Dumnezeu, doar că nu știu. Fiecare dintre noi, unii putem să credem așa, unii așa. Haideți să vedem ce se poate întâmpla. Nu știu. Nu scrieți nimic.
2: Dacă orice intervenție mai sunat, îmi dai mesaj, pui oamenii să-mi dai share, nu e problemă.
0: Spune câte persoane și când, la ce oră poți tu?
2: Mâine de la ora 6 seara poți să merg oricând, la orice oră.
0: Și câte zile poți să stai?
2: Inclusiv joi seara, să ajung vineri dimineață în București ca să vin vineri la muncă.
0: Mâine sunt la biserică, la ora 4 mă duc la biserică. Ne vedem la biserică, deci fraților, la Sfântul Anton. Da.
2: Miercuri pot să stau toată ziua, joi pot să stau toată ziua, chiar și toată seara, dar vineri trebuie să ajung la muncă la ora 10:30, trebuie să fiu la muncă.
0: Bun, trebuie să am un contact cu tine cumva ca să facem biletul de avion, să ne spună și Georgiana și Mădălin. Cum putem face, unde să-l cazăm acolo sau cum să facem cu cazare?
1: Ne descurcăm noi cu cazare.
0: Bun, eu mă ocup cu transportul și le dau ceva să aibă la ei acolo, că na, să aibă de mâncare, noi să aibă de tot.
1: Și, ce
0: și tu cu
1: o
0: casa.
1: Masă,
0: Așa, perfect.
2: Dacă bun. Rămân în case, vă pup și orice trebuie sunt aici.
5: Trebuie să schimb poza, cum scrie toată lumea aici, că se vede poza... Scrie pe poza mea de la...
0: Nu, lasă, nu e nicio problemă. O să fac eu o scurtă prezentare, după care o să o rugăm pe ea să vedem ce ne poate spune. Dar vă spun încă din startul începutului că...

0: este foarte dificil, ea trebuie să ajungă acolo, Ildico. O să ne dea probabil niște informații, dar de fiecare dată ne-a cerut ca ea să fie în locul respectiv. A intrat? Uită-mă! Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, celebra prezicătoare și clar văzătoare, Ildico!
1: Vă mulțumesc!
0: Sărut mâna, bună seara și bine ați venit, doamna Ildico!
1: Bună seara!
0: Ce mai faceți, doamnă? Găsit.
1: Păi uitați-vă, m-ați contactat și am intrat.
0: Vă mulțumim frumos!
1: În direct, cu mare drag!
0: Doamna Ildico, apelăm iarăși la dumneavoastră și la puterile dumneavoastră, pentru că trebuie să ne ajutați să rezolvăm o chestie foarte importantă. Avem o persoană dispărută.
1: Da.
0: O să vă pun imediat poza cu el, în condiții foarte misterioase. Pur și simplu a plecat de acasă și de 3 săptămâni nu mai știm nimic. Nimic despre acest om. Ce ne trebuie să ne ajutați dumneavoastră cu puterea dumneavoastră să vă concentrați un pic și să ne spuneți ce vedeți, dacă vedeți ceva.
1: Da. Păi arătați-mi o poză, domnul Lucia.
0: Imediat, domnul, imediat, stați un pic.
2: Pun eu, Lucia.
0: Dar trebuie să... Nu, că trebuie să o pun mare.
2: Nu, că trebuie să o pun.
0: Georgiana, iartă-mă, mai trimiți o dată? Uite, o... Georgiana.
3: Da.
0: Mi-a trimis. Gata. Nu găseam poza. Uh-huh. Când este făcută poza asta, Georgiana?
2: Făcută poza.
3: Acum câteva luni.
0: Mă refer la aceasta.
3: Da. Înainte de sărbători. E cea mai recentă.
1: Da, este... Păi a plecat. A plecat, dar cum să vă spun... Aici, după poză, știți foarte bine, domnul Lucian, că ar trebui să fiu la locul de unde a plecat dânsul, la locul faptei, ca să spun așa, la locație. Dar ce-mi transmite, înțelegeți, este o supărare imensă, sufletească. În ziua, cu o zi înainte, cum văd, a fost... Văd o dezamăgire, mai mult așa o dezamăgire și nu prea îl văd bine, ca să fiu sincer, nu vreau ca să vorbesc, că, Doamne ferește, cu păcate, până nu sunt la locul de unde a plecat dânsul, acolo aș putea ca să aflu mult mai multe. Mă auziți?
2: Da, vă auzim.
1: Da, bună seara.
2: Pe român.
3: Bună seara.
1: Sunteți rudă cu domnul?
2: Eu sunt cel mai bun prieten al lui, ea este partenera, prietena.
1: Păi, cu o zi înainte, cum văd, aici a fost...
2: Da, cum zice și mama lui, el a fost foarte tensionat cu o zi.
1: Foarte tensionat, da.
0: Madalin, cu o zi înainte...
1: Da. Da, dar eu deja oricum am spus, înțelegeți, așa că nu este niciun fel de problemă că mi-a zis...
0: Începuți să spuneți, da? cu o zi înainte,
1: domnul Lucian, cum îl văd, așa după poză, s-a întâmplat ceva, a fost foarte, foarte, cum să vă spun, supărat și nu și-a găsit liniștea, înțelegeți? Și aici, cum văd, două persoane care mi se derulează, cu care a fost un conflict ceva nu este în regulă, știți? Ceva nu prea îmi place, dar până nu sunt acolo, nu vreau ca să vorbesc.
3: Ați putea vedea persoanele alea, sunt de sex feminin, de sex masculin?
1: Domnișoară sau doamnă, eu ca să vă dau mai multe și mai corecte informații, Eu trebuie să fiu la locul de unde a plecat ultima oară, înțelegeți? Pentru că știe domnul Lucian că eu mă duc după ADN-ul. Na, mi se spune ca câinele lupă, înțelegeți? Eu mă duc după mirosă și acolo aș putea afla mult mai multe dacă a plecat de bunăvoie sau asta. Dar aici sunt sigură, 80% am curajul să mă... Scuzați-mă că nu prea vorbesc corect românește, dar cred că mă înțelegeți. 80% sunt sigură că cu o zi înainte s-a întâmplat ceva și nu a fost în regulă. Ceva s-a întâmplat, mi se derulează și un bărbat și o femeie, dar nu vreau ca să vorbesc, Doamne ferește, cu păcate și ca să nu fiu sigură.
2: Lucian, mă auzi?
0: Perfect!
2: Mai ții minte ce ți-am spus eu că au făcut de acolo, de pe stradă?
0: Da, da, da, ai zis exact fix la fel.
2: Îți aduci aminte?
1: Daniel, cine este? Nu vă supărați.
2: Nu știm, doamna Ili.
1: Nu știți? Dacă aici acum m-am concentrat și asta, mi s-a derulat un nume, Daniel, înțelegeți? De care nu prea îmi place, nu știu. Acum nu vreau ca să vorbesc...
0: E nume românesc sau e italienesc, Daniele?
1: Poate italienesc, nu știu, nu vreau ca să vorbesc, cum v-am spus, domnul Lucian.
0: Georgiana, zici și tu ceva. E pe bune sau...
2: Lucian, dacă ții minte ce ți-am spus eu de persoana cu cărțile, cu apropiat familiei, ce a spus, se aduce cu ce a zis doamna Ilicu.
1: Vă mulțumesc,
2: adică cu două persoane și cu... Dacă ți-aduce aminte. Acum 10 minute am spus.
1: Vă mulțumesc din suflet că...
2: Nu, doamna, ar trebui să fie în casă.
3: În viață, chestii de genul. Asta mă interesează pe mine cel mai mult.
0: Nici nu cred că ar putea să spună că nu știu, chiar tot
2: ar adevărat. Ar trebui să fie în casă de unde a plecat.
1: Da, nu vreau ca să vorbesc, Doamne ferește, cu păcate. Eu trebuie să fiu la locul de unde a plecat ultima oară, dânsul, înțelegeți, din casă. Na, și acolo mi se derulează că ce s-a întâmplat cu el. Dar știu că a fost ceva ca provocată cineva, cum să vă spun, asta neliniștea lui sufletească. Da. Dar cu mașina gri metalizată, cine a umblat, domnul? Cine are?
2: Georgiana a avut mașina gri metalizată.
0: Nu cred.
1: No. Păi asta. Eu vă dau informații. Cum
3: care
1: să vă
3: mașină
1: spun?
3: Gri? Din urmă,
2: Mercedes-ul
3: poate.
2: A fost gri metalizat.
3: Păi da, dar asta este înaintea dispariției.
1: Păi Mercedes-ul. Doamnișoară, ascultați-mă aici, nu e că înainte sau... Mie, după o poză, înțelegeți, eu nu mă înșel în viziune. Eu sunt foarte, foarte sigură. Eu nu vorbesc până nu...
3: N-am zis eu.
1: Da, eu nu vorbesc prostii, înțelegeți?
3: Dacă n-aveam încredere, nu apelam.
1: Da, mulțumesc frumos. Dar eu sunt sigură ce mi s-a derulat, înțelegeți? O mașină gri metalizată cu care a umblat și domnul, înțelegeți? Eu iau niște informații ce pot după o poză. Ca să vă dau mai multe informații și ca să fiu sigură, mai mult de, nu, că 100% nu pot, 80%, 85% așa, că nu sunt Dumnezeu, dar la locul faptei aș putea să vă dau mai multe informații, înțelegeți? Ca să fiți convinși de puterile
0: arătăm
1: mele.
0: Și blocul, imediat, arătăm și blocul. Doamna Ildico, ce vedeți despre omul ăsta? Are apăsări, sufletește, are griji, nevoi? Cred că îi sună telefonul, doamna Ildico.
1: Vedeți cum îl văd, cum v-am zis, cu o zi înainte, dânsul.

0: că nu e bine.
1: Da, nu, nu, nu-l văd bine, înțelegeți?
2: Ok.
1: Nu-l văd bine. Și aici mi se arată, acum cum mă concentrez și asta, dânsul are 0-1 grupa sanguină, domnișoară, știți cumva?
3: Da.
1: Nu vedeți? Cum să vă spun, aici cum mi se derulează, mi se arată doi bărbați și o femeie, dar nu vreau ca să vorbesc prostii până nu aflu cât de cât exact despre ce este vorba.
2: De unde știi, Georgiana, ce grupă sanguină are?
4: De unde știi, Georgiana, ce grupă sanguină
3: are? Păi știu, din, nu mai țin minte. De unde, dar știu sigur treaba asta. Din analize, din... știu. Sigur. Sunt de 5 ani de zile cu el.
1: A, mulți înainte, mulți înainte.
3: Doamne ajută.
1: Da, și 3 camere aveți, domnișoară, unde a stat dânsul?
3: Poftim?
1: 3 camere?
3: Nu.
1: Și cine are 3 camere?
3: Nu știu cine are 3 camere.
1: Părinții dânsului sau cine? Pentru că mi s-a derulat etajul 1, acum la un bloc, înțelegeți, la etajul 1. Știți cumva?
3: Nu am idee.
1: N-aveți idee. Nu.
2: O să pun imediat blocul să-l vedeți și locația.
1: Așa. Dacă la etajul 1, înțelegeți, domnul Lucian, mi s-a derulat o locație, na, și la etajul 1, de asta am întrebat-o pe domnișoara, na, și cu 3 camere, înțelegeți?
0: Georgiana, acolo în bloc la voi, la etajul 1, sunt 3 camere?
3: Nu am de unde să știu eu informații de genul. De unde știu eu câte camere au?
0: Pentru că acum am spus și data trecută...
3: Nu avea cum să stea 3 săptămâni în bloc.
0: Putea să stea.
3: Da.
1: La Cristi cine e?
0: Cum?
1: Cristi.
0: Nu cunosc.
1: Nu știți, ca să vă gândiți bine. Pentru că și numele ăsta, păi contează foarte mult ce informații iau. Cristi, după aceea Alex, Alexandru. Uitați-vă acum.
0: Da.
1: Mi s-a derulat Alexandru, aici sunt 90%, sigură. Unul Alexandru, înțelegeți, numele ăsta care mi s-a derulat.
0: Da.
1: Și după aceea, uitați-vă, bă, încă mi se derulează, înțelegeți, un nume. A, și Ion, cine e Ion? Din familie nu vreau ca să vorbesc cu, dar mi s-a derulat și Ion.
2: Ion?
1: Da, să vă gândiți.
2: Nimeni, Georgiana, Madalin?
1: Nu aduceți. Nu știți? Na, că și
0: nu,
1: Ion, Alexandru acolo este sigur. Alexandru, după ce mi s-a derulat un domn așa cu barbă, după aceea, cum să vă spun...
0: Un domn cu barbă?
1: Da.
3: Da.
0: Și mai cum?
3: Păi și cum este? Mai slab? Cum îl vedeți dumneavoastră?
0: Nu, cu păr, fără păr.
3: Cu păr, fără... Ca să ne
1: nu
3: putem da...
1: fără păr, domnișoară.
0: Fratele lui.
1: Nu, vedeți? Na, eu
3: da,
1: vă
3: dar nu e Alexandru.
1: Păi nu, Alexandru, frate, eu nu vorbesc de Alexandru, nu. Alexandru este separat. Alexandru este separat. Aici mi s-a derulat un domn cu barbă, înțelegeți? Na, și fără păr, care este foarte, nu cu răutate, Doamne ferește, nu este cu răutate, nu se gândește cu răutate, dar este ceva. Da, că e foarte...
0: de ceva sau ce vreți să spuneți?
1: Aoleo, Doamne ferește, nu acuz, nu am dreptul ca să, Doamne, că nu sunt polițist.
0: Nu, spuneți ceea ce vedeți, adică 100% pe față, că nu e nicio supărare, nu e nimic, sunt niște viziuni, totuși.
1: Nu, atâta că mi s-a derulat domnul, înțelegeți, fără păr, e chel așa, fără păr, cu barbă, înțelegeți? Na, și nu e slab dânsul, nu văd pe unul slab, înțelegeți? Dar nici acum obez.
0: Da, nu este.
1: Nu, nicio

0: obez.
1: Da, da, da.
0: Dar e bine făcut, înțelegeți?
2: Bine.
0: Da. Dar acolo aș putea să spun la locul de unde a plecat ultima oară dânsul, ca să fiu sigură despre de ce mi s-a arătat domnul, înțelegeți, în viziunea mea. Da, și dacă mi-a spus că e fratele, nu. Acolo aș putea să aflu despre ce este vorba. Da, păi eu cred că
1: asta este blocul, doamna.
0: De aici a plecat? De aici a plecat?
3: Dânsul? Da, ăsta este blocul, ăsta unde suntem noi aici este spatele blocului, după care vă arăt și fața blocului și cele două...
0: Dar acum, domnișoară, aici unde e blocul ăsta, benzinăria este mai sus?
4: E jos.
0: E jos?
2: E jos?
4: Da.
0: Na, păi mi se derulează o benzinărie, nu sunt acolo, înțelegeți? Na, dar mi s-a derulat o benzinărie. Na, și după aceea, cum să vă spun, acum că e bancă sau nu știu, păi e mai puțin, dar na, nu este chiar acolo, știți? Foarte aproape.
3: Aici avem o cameră pe care o vedeți, după
0: da?
3: Care... Mai avem încă o cameră, dar numai mâine nu-i pui mâine, cum e? Numai astăzi nu e mâine. Mâine probabil că vor ajunge acolo agenții noștri speciali.
0: Dar unde e aici? În ce oră?
3: Lângă ce Torino.
1: Pe Rosa Argentina se numește.
3: Pe Rosa Argentina.
1: Ros.
3: Deci dacă lângă o lua Torino. Pe aici, la... în mod evident îl vedea camera asta. Nu?
1: Da, categoric.
3: Ăsta este pusă pentru pubele, bate uh-huh. jos, dar dacă trecea în dreptul ei, în mod sigur, ar fi văzut această cameră. Ceea ce face ca noi să credem că totuși mai este o cameră aici, da, care bate în față. Ceea ce credem noi că l-ar fi făcut pe el să nu ia în partea asta. Dar... pentru cei care ați intrat puțin mai târziu, trebuie să vă spun următorul lucru. El avea anumite tehnici pentru a nu putea fi găsit. Spunea la un moment dat Mădălin că el intra prin apă pentru a-și pierde urmele. Nu, Mădălin?
1: Da, da, da, da, da.
3: Deci știa
1: din spusele lui, din ce a povestit data trecută când a plecat.
3: Aha, din ce poveste? Când a plecat data trecută, a plecat acum 3 ani.
1: Data trecută a plecat acum.
3: Asta este scara blocului.
1: S-a întors a doua zi, seara.
3: S-a întors a doua zi, seara.
0: Păi da, dar dânsul, într-un fel, este foarte norocos, domnul Lucian, pentru că de două ori dânsul a trecut pragul morții, înțelegeți? Și este foarte, a fost foarte norocos. Și plan profesional, este un domn, cum să vă spun, foarte deștept și e foarte descurcăreț, înțelegeți?
1: Asta într-adevăr așa e.
0: Este foarte descurcăreț. Dar acum barca, cine acolo este și în zona aia? Sunt bărci?
1: Nu, e un râu.
0: A, sau râu, dacă apa am văzut și nu știam.
1: Da, este apă.
0: Da.
3: Ce-mi dau seama, Mădăline, din unghiul ăsta,
1: da.
3: Eu nu vreau să zic că sunt eu marele deștept, bă, dar nici italienii ăștia nu sunt prea deștepți. Nu mai văd camera.
1: Nu, vezi că nu e actualizată. Vezi că e de mult.
3: Acum se actualizează, stai.
1: E de foarte mult timp.
3: Nu, doar în jos, strada aia nu este actualizată. Uite camera.
1: Da.
3: Ok. Dar e, și asta mi se pare că e pusă puțin ciudat. Adică dacă mă uit la unghiul camerei, unghiul în care bate camera asta, fii atent, ia uite. În ce bate?
4: Nici de cum, în ușa blocului.
3: Eu zic că bate în ăsta. Eu așa, capul meu,
1: dacă
3: nu știu.
1: Dacă ești acolo, Lucian, dacă Eu mâine, cum ți-am spus, ajung acolo pe zi. Eu intru și ți arăt. Din câte am văzut-o eu, că am fost acolo, am văzut-o cu ochiul liber, camera bate. Doamna Ildico, ideea e în felul următor. Polițiștii au luat camerele de luat vedere și au spus că nu se vede nimica pe camere cum că ar ieși din bloc sau că ar pleca sau că... Ceea ce este ceva de domeniul fantasticului. Se evapora. Unde se ducea? Nu vă auzim.
3: Nu vă auzim, doamna Ildico.
0: Scuzați-mă, v-am întrebat dacă au intrat în casă, dacă au fost cineva.
1: Da.
0: Acolo.
1: Au intrat poliții.
3: În timp, el dispare din casă cu mama lui în casă. Vă întreabă chat-ul, ce vedeți? Este în viață sau nu este în viață?
0: Păi, cum să vă spun, deocamdată nu-l văd, Doamne ferește, mort, înțelegeți? Nu mi s-a derulat ca să fie murit. Dar asta că nu e în țară, vă înțelegeți? Că acolo aș putea să fiu sigură dacă este, Doamne ferește.
1: Dacă am face într-un fel, doamna Ildico, să vă luăm un bilet de avion, să vă luăm ceva, să puteți să veniți.
0: Da, cu mare dragă, dar singură nu mă duc. Dacă veniți și dumneavoastră sau soția dânsului.
1: Eu sunt deja aici, și ea e deja aici.
4: Da, da, da, noi suntem în Italia, noi trăim în Italia de 5 ani de zile.
0: Da, da, da, da, da. A, păi, cu mare dragă aș veni. Cum să nu?
3: Gata, doamne, Dico. Altceva, vă mai pun încă o dată poza. Ăsta este blocul, da?
0: Da.
3: Așa arăta blocul. Este o poză mai veche a blocului.
0: Nu contează.
3: Dar vă arăt,
1: la etajul 3.
3: Vă arăt că pe aici... Georgiana, dar eu nu văd nicio scară pe partea asta.
4: Păi nu este. Nu este nicio ieșire.
1: Nu sunt scară pe partea asta.
4: Este un cancelo, un cancelo. Zi, Madalin, o... Din asta, cum să nu zice cancele?
1: O ușă care iasă garajul.
4: O poartă, nu e...
1: O poartă,
4: e poartă,
1: da.
4: Nu e ușă.
3: Dar se poate ieși pe acolo?
4: Dacă nu este deschisă, da, se poate, chiar se poate sări, că e mic. Gardul nu e foarte înalt.
3: Păi nu, eu zic, blocul are ieșire prin spate?
4: Da, are ieșire. Poți să ieși pe la subsol. De la subsol... Ajungi acolo unde ai văzut poarta aceea. Ajungi în spatele blocului.
3: Și după aia trebuie să sari?
4: Da, e un gard foarte
1: în
4: mic.
1: În caz că nu e deschis.
4: Și nu prea e deschis, nu are cum să fie deschis.
0: E deschis.
4: Acolo se intre doar cu telecomandă.
3: Deci el tot prin față ieși până la urmă.
1: Da, nu, tot prin față ieși, că nu sărea el gardul niciodată.
3: Tot prin fața ieșit și o fi luat-o pe aici. Dacă o lua prin câmp deschis, adică pe partea asta, unde este prima cameră de luat vedere?
1: Sus, e o cameră mai în față la tabac sau mai în față la
4: după
1: bar?
4: După tabac.
1: După tabac. În stânga, Lucian, scrie
4: la
1: un
4: farmacie. La farmacie, unde e farmacia sus.
1: Deci vezi, și mai în față e o farmacie pe partea asta. Unde este o cameră de filmat?
4: Pe care carabinierii susțin că au...
3: Asta nu e cameră.
4: Nu e, nu e asta. Cea de la farmacie de sus.
1: Mai în față.
3: Bun, nu mai în
1: față. Uite farmacia.
3: Păi da, dar se mai face un drum pe aici.
1: Nu e, că drumul ăsta nu... Nu ai unde să te duci. Te duci la primărie, cred că.
3: Nu-mi dau seama din ce an este, că am intrat pe Google Earth, că spunea că e actualizat, dar tot nu e actualizat nici pe Google Earth. Ok.
1: A ieșit doamna?
3: Cred că da.
4: Da, nu mai e.
3: Pizzeria asta nu are nimic, nu?
4: Nu, am fost eu, m-am uitat.
1: Uite o cameră, aia e cameră acolo. Aia e cameră.

0: Nu, Lucian, dă-i înapoi. La ăla cu roșu, unde ai fost.
1: Uite, uite. Și asta. Și nu doar asta, mai este una mai sus.
2: Asta e cameră, asta bate din...
0: Eu trebuie, eu nu mai pot să stau, trebuie să ies. Lucian, mă anunți și pe mine, te rog frumos, în privat, cum vin oamenii și cum...
2: Asta albă zici tu că asta... e camera? Asta albă, Mădălin?
3: Asta albă...
0: Da, e o cameră, nu bate, bate în partea cealaltă, în partea opusă.
2: Ok, gata. Ține
0: și
2: legătura
0: mai e și... o cameră de comună, cameră de primărie. Gata.
3: Ține legătura și...
2: Ok.
0: Lucian, mă anunți, îmi spui pe numărul ăsta care, care ți-am dat și pozele, nu?
2: Da, da, da, da, da, Mădălin, mă gândeam. Mădălin, stai un pic, da, că da, nu, da, pe tine da, nu te-am salvat, l-am salvat pe... cu F, cum îl cheamă?
0: Îți dau un mesaj?
2: Da, mulțumesc frumos. Se salvează mult, să-l avem. Ușa la doamna Ildico. Ajutați-mă voi, vă rog frumos, moderator, băgați-o voi pe doamna Ildico. Auzi, știi ce vreau să te întreb, Georgiana? Tu ai vreo poză de profil cu vreo mașină?
1: Nu.
2: N-ai nicio poză, nu?
1: Nu.
0: Ce a primit?
2: Da, da.
3: Da.
0: Am dat un punct.
2: Mi-a dat, mi-a dat pachet, da, da. Da, nina, nina, na, na, na.
3: Da, da.
2: Ușa la Ildico! Cameră de matrimoniu. Ce înseamnă cameră de matrimoniu?
3: Ușa
1: dormitor.
3: Cameră de matrimoniu.
2: Sunt 93 de cereri în momentul ăsta. Ildico, Ildico, Ildico, Ildico.
0: Lucian,
2: da,
0: ne auzim.
2: Te pup, ține legătura și vedem cum da, facem.
1: Mai rămân eu puțin.
3: Da. Facem.
0: Gata. Seară frumoasă tuturor.
2: Numai bine, te pup, mulțumesc frumos. Nu o văd pe doamna Ildico în cerere.
0: Te pup, Lucian.
2: Te pup, pa, pa, pa.
0: Îmi spui, îmi spui când vin băieții ca să ne organizăm puțin cu cazarea. Da?
2: Ok, gata. Tu mâine la ce oră ajungi acolo?
3: Gata.
0: Eu o să fiu de, de dimineață.
2: Bun. Seara am înțeles că poate Mihai. Hai să le cumpărăm biletele la băieți.
0: Da, da, dacă este și bilet de avion.
2: Unde ți-e mai lejer să vină? Unde ar fi mai ok?
1: Torino.
3: E mai ok.
0: Milano. Milano, Torino. Pe Torino sunt foarte scumpe biletele. Milano.
2: De la Timișoara nu poți să iei că e mai, mai repede. De la Torino, da? La Torino am înțeles că sunt cele mai scumpe bilete. Mai ok ar fi...
0: Nu, Milano, Milano. Milano-Bergamo sau Milano-Orio Alserio.
1: Păi tot una e o Bergamo-Orio Alserio. Poate să mai fie la Milano-Malpensa, dar per Bergamo. Mai sigur.
2: Bergamo e, mai, e ok pentru voi, Bergamo?
1: Da.
2: Bergamo sau Malpensa? Malpensa? Bine, gata. Coboară, Mădăline, hai că vedem noi ce facem acum. Acum o să-l rog frumos pe domnul...
0: De pe amândouă, Lucian.
2: Bergamo, Malpensa și... Linate.
1: Astea sunt din Milano. Linate.
0: Ăștia sunt... Linate. Malpensa sau Linate? Tu scrie și toate porturile din Milano. Bergamo.
1: Sunt trei, cred.
0: Două sunt.
1: Nu e că e Leinate, nu e că... Bergamo și Malpensa.
0: Ăla e Orio Alserio.
1: Păi, ăla e Bergamo, Orio Alserio.
3: Ăla e Bergamo.
0: Da. Și mai e Leinate.
2: Am avut cufăr, îi mulțumesc frumos, Leinate cu el l-a pus, n-am apucat să văd, îmi cer scuze.
0: Malpensa e
3: cu el l-a pus.
2: Trei sunt, zice Andrușca, uite că sunt trei. Andrușca Andreea zice că sunt trei.
1: Păi asta am zis și eu, Leinate, Malpensa și Bergamo.
2: Și care ar fi cel mai ok pentru voi?
1: Momentele astea nu mai contează.
3: Momentele astea nu mai contează.
0: Nu contează, de oricare, că sunt eu 10 km unde al. Unde sunt mai...
2: Se întrerupe la Mădălin. Nu contează, pe oricare. Bun, perfect. Căutăm și noi, fraților, și vedem exact.
3: Bun, bun, perfect.
2: Bălică, ești aici?

0: Ihr wollt den
1: Liquor is the heat?
0: Wollen, aha. Da, poți puțin pe gânduri, zi sincer, Georgiana.
2: Eu nu știu ce să zic, pentru că nu cred.
0: Nici eu nu știu ce să zic, sincer, nu vreau să... Nu vreau să... Nu promovăm, nu vreau să-mi aud vorbe, da, discuții.
2: Nu m-am mai gândit și eu la chestii.
0: Oamenii m-au pus, eu am apelat. Ce a spus?
2: Ce să zic. Da, unele chestii le-a spus, da.
0: Da. Ușa la domnul Micu. Domnul Micu trebuie să spun încă din capul locului. Haide. Unde e domnul Micu? Nu e în cerere. Nu e în cerere, Micu. Uite-l acum. Micule, te rog frumos, dacă respecti live-ul ăsta și mă iubești pe mine, niciodată nu mai vorbi greșit despre moderator dacă nu știi toate datele problemei. Ok?
3: Ok. Ce voiam să întreb? El a fost căutat la subsolul blocului sau pe bloc?
0: Peste tot. Da.
3: Și pe bloc și la subsol? 100 la 1000?
2: Da.
0: Asta am mai spus-o. Pentru au venit carabinierii și pe bloc și în puțul liftului și în lift și pe... Ca...
3: Nu, dacă peste nu opresc nicio cameră să ia și așa din bloc fără să-l vadă cineva.
0: Chiar dacă sună morbid, vă spun următorul lucru. Mirosea, fraților, în ala liftului, în casa liftului, mirosea dacă era... Știu că sună aiurea, dar ăsta e adevărul. E de 3 săptămâni. 3 săptămâni. Nu de o zi, 2, 3. Într-adevăr, poate o fi căzut, poate cu tare, dar... Țipa, urla, făcea ceva, au!
3: Sau ceva să nu fie la subsol sau pe bloc.
2: Am căutat.
3: Înseamnă că ceva nu era să vină.
2: Două ore după dispariție am căutat în subsol, au fost primele locuri unde am căutat.
3: Ok, mulțumesc, pup.
0: Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Și încă o dată să nu mai vorbești de moderatori. Mulțumesc.
2: A intrat doamna Ildico.
0: Da, vă mai pun poza, doamna Ildico, mai concentrați-vă
4: bună
0: puțin.
4: Bună seara, mii de scuze, nu știu ce s-a întâmplat, că eu nu am făcut intenționat.
0: Nu, stați liniștită, doamnă, stați liniștită, că înțelegem.
4: Nu știu, am apăsat ceva și am ieșit din... Nu știu.
0: Mama soacră e lângă dumneavoastră?
4: Soacra?
0: Doamna Georgiana.
2: Nu, eu nu s-a acasă. Nu s-a acasă, sunt la o prietenă. Nu pot. Auzi? Sincer, nu pot. Mă duc acasă mâine de dimineață, dar nu mai pot să stau în casă. Nu mai pot. Plâng, țip, urlu, nu pot să mai stau. Efectiv, nu pot să mai stau în casă.
0: Te înțelegem, încercăm să te înțelegem. Știi ce vreau să te întreb? Câte camere ai tu mai exact? Sunt alea 2 plus o cameră?
2: Nu. Dormitor, living, bucătărie și atât. Și baie și 2 balcoane.
0: Deci nu sunt 2 camere plus încă una. 2 dormitoare, nu, cum se spune.
2: Nu sunt. Este un dormitor și un salon, cum spun italienii.
0: Zice Maria Măianu, zice, dacă a fost cineva în garaj cu mașina și l-a scos fără să-l vadă nimeni, Lucian. Dacă, să rămână, mulțumesc. Dacă este adevărat ce spune mama lui, și anume faptul că ultimele cuvinte pe care le-a auzit el spunând au fost, ai ajuns, sau cum a zis?
2: Ok, vin acum. Ceva de genul, nu știu exact.
0: Nu știm dacă ce spune el are loc sub influența paranoii. Știți că vorbeam despre paranoia, că spunea Mădălin că atunci când consuma aceste substanțe, din păcate avea niște viziuni din astea, avea o fobie și o paranoia legată de polițiști și vedea poliția și polițiști, nu știu, ceva. Atunci vin, poate se referea și la polițiști, că vedea el polițiști intrând pe geam. Fratele, câte camere are și la ce etaj stă, întreabă Alexandra.
2: Etajul 3.
0: Fratele.
2: Dormitor. Nu știu. El a venit aici în vacanță. Și pentru faptul era cu 2 zile înainte de dispariția lui aici, a fost în vacanță și nu știu unde stă, cum stă, habar n-am.
0: Ok. Doamna Ildico, mai, vă mai pun poza, dacă mai faceți vreo legătură, vreo ceva cu vreo mașină.
1: Da, păi, cum să vă spun, mașina trimetalizată, cum am spus, înțelegeți, domnișoara nu știe și nici nu mă cunoaște, este ceva...
0: Nu prea vă auzim, dacă puteți.
4: Da, nu mă auzi.
0: Perfect. Acum e perfect.
4: Da. Zic că am zis că este ceva normal că să nu creadă domnișoara, înțelegeți ce îi spun, pentru că nu mă cunoaște și nu știe...
2: Nu am zis, doamnă, că nu cred, doamne ferește.
4: Da, dar ca să fiu 80% sigură, ar trebui să fiu la locul faptei de unde a plecat dânsul, înțelegeți că nu a zburat în niciun caz, tot pe ușă.
0: Mihai are dreptate. Ce culoare avea mașina pe care ți-au arătat-o carabinierii? Sau nu ți-au arătat-o, Georgiana?
2: Nu mi-a arătat. M-a întrebat dacă cunosc o mașină. Și am zis, ce mașină? Mi-am spus modelul decât. Și am zis, nu înțeleg. Nu știu ce mașină e. Nu știu toate mașinile. Arată-mi modelul. Și mi-a arătat pe net poza. Okay.
0: Și aia pe care ți-a arătat-o, ce e?
2: Era un... De fapt, nu era Mini Cooper, că era un fel de Mini Cooper, dar din ăla mare. Jeep din ăla. Ți-am zis, nu știu. Eu prea bine...
0: I-am arătat meme.
4: Da, păi este poza domnului Lucian. Nu a fost răpit domnul, înțelegeți? Cum mi se derulează, el a plecat nu forțat, înțelegeți? Nu a fost forțat de cineva. Nu a fost răpit.
0: Aha. I-a arătat o mașină random, aleatoriu, pe internet, cu modelul respectiv. Nu mașina implicată, ci modelul mașinii de pe internet.
2: Nu. Chiar am cerut numărul. Da. Am cerut numărul și azi mi s-a spus că nu poate să-mi dea prea multe detalii. Că o să controleze ei. Bă. Au trecut 3 săptămâni și nu am mai primit niciun răspuns de la mașina respectivă. Ce e cu mașina respectivă?
0: De intrat în, despre telefon, nimic. Niciun nu detaliu, știu. Nimic.
2: Nu. Bun. Și am zis, ar trebui acum, că din cât am înțeles, sâmbătă de la când am fost la carabinieri, mi s-a spus că așteaptă să ia mandatul de aprobare pentru a intra și a asculta telefonul, să asculte ultimele conversații și nu știu mai exact ce și cum. Dar,
0: când se fac cercetări, nu vă anunță.
2: Mie nu mi se dau. Știu asta, știu. De aceea am pus avocat, că și eu m-am gândit la asta, că nu o să mi se dea mie informații, nu o să mi se spună nimic. Fiind o anchetă, e normal. În schimb, avocatul trebuie să știe lucrurile astea, trebuie să le... Avocatului îi le vor spune.
0: Cu ce a plecat doamna Ildico? Puteți să spuneți în linii mari, așa...
4: Așa mare, că nu vreau, domnul Lucian, ca să derutez pe cineva așa, dar aici sunt sigură că nu a zburat. Tot pe ușa a ieșit, domnul Lucian.
0: Clar că
4: tot pe ușa, dar mi s-a derulat doi bărbați și o femeie, înțelegeți, în viziunea mea. Acum, ca să spun de aici, de pe o poză, ca să vorbesc prostie, nu știu cine sunt persoanele respective.
0: Ăsta e modelul?
2: Da.
0: Countryman din ăla, nu?
2: Da, și nimeni din apropiații noștri, din câte știu eu, nu are...
0: Modelul ăsta. Poate exact. Carabinierii au pus doar o întrebare, o fi fost o mașină care a trecut pe acolo... Nu? Și li s-au părut lor ciudată. Te-au întrebat doar să facă o legătură. Dacă nu e, nu e. Am înțeles.
2: Ce-am zis, oricum nu-și dau interesul. Deci, acum nici atâta, mai ales pentru faptul că el nu mai are nicio problemă. Procesul a fost câștigat de el, adică chiar nu mai are nicio problemă. Cel puțin pe teritoriul Italiei. În schimb, în România are mandatul lui normal. În schimb, în Italia nu mai are nicio problemă.
0: Dificile. Haideți să vedem. Pam, pam, pam. Tam. Nu mai sună, nu, nu, nu. Dacă ai și deghizat.
2: Ei, da.
0: M-a pus pe gânduri ce a spus Mădălin, că el își lua toate lucrurile astea, adică își vorbea despre, cum să spun eu, cum se evite, știa cum se evite toate aceste lucruri ale poliției, camere de luat vederi, câini. Poate cine știe? Mai știi?
2: Mai multe. Poate s-a deschis la Mădălin mai mult.
0: Da. Mama, am înțeles că nu vrea să intre, nu? Sau?
2: Sincer, să fiu, nici nu are, nu știe să intre. Am încercat să o învăț și a zis, mamă, eu sunt supărată, mie eu vreau să-mi vină copilul acasă. Eu nu stau pe live să caute copilul.
0: Asta încercam copilul, să spun.
2: Să-mi aducă copilul acasă. Mie.
0: Cine?
2: Asta spune eu. Nu știu cine. Cine e la... E o femeie mai în vârstă, nu este cu...
0: Tehnologia.
2: Nu sunt eu cu... Păi, dar nu sunt eu cu live-ul și asta. Acum am intrat prima oară în 32 de ani.
0: Întrebați-o de ce a plecat îmbrăcat. Cum a plecat îmbrăcat? Da, Alexa. Dacă aveți vreo viziune, doamna Ildico, vă mai arăt încă o dată poza.
4: Păi, ce drăguț sunteți, doamnă Lucia. Știți că v-am spus și data trecută că la fața locului mi se derulează, înțelegeți, filmul Cât mă lasă Dumnezeu. De aici sunt sigură că a plecat pe picioarele lui și înainte cu o zi el a avut, cum să vă spun, o discuție. Aici sunt sigură, cu doi bărbați și cu o femeie.
0: Ce vârste ceva aveau? Ce vârste au? Puteți să ne spuneți în mare?
4: Unul care e așa, n-au mare, știți, așa 40%, am curajul să mă exprim, în jur la 35-36, nu vreau ca să vă mint, înțelegeți? Dar nu este în vârstă. Nu sunt în vârstă. Na, și la doamna încă nu mi s-a derulat vârsta, înțelegeți, aproximativă, dar bărbații nu sunt în vârstă, cu care a avut un fel de un conflict, înțelegeți, că a fost foarte, foarte agitat și supărat, foarte supărat a fost domnul în ziua respectivă.
0: În ce limbă a spus cobor? În română, nu?
2: Da, da.
0: Ce? Băi, tot insistă domnul Samir.
5: Lucian, bună seara, Georgiana, bună seara tuturor. Am și eu o întrebare. Urmăresc live-ul de cumva în Franța? Georgiana?
2: Nu, din câte știu, nu.
0: Dacă era la...
5: Că este foarte aproape... Este, da, este foarte aproape, ori putea să iasă pe Aosta, ori putea să iasă pe Mont Blanc.
2: Știu.
0: Și Samir, Samir, fii atent. Și eu m-am gândit la treaba asta. Fii atent. Se ceartă două persoane. Motivul pentru care el a plecat de acasă încă nu-l știm. Doar îl bănuim și încercăm să ne dăm seama de ce ar fi plecat. Unu. Că s-a certat cu părinți, cu mama, că s-a certat cu iubita, că s-a certat cu amândouă, că avea griji, că avea nevoi,

mano. Posa. Vani. Jumate acum, jumate după ce termin. Ei, ai grijă, e un tip periculos. Okay.

0: ce nouă-ni place.
1: Fetele dansează
0: și nimeni nu are ce ne face.
1: Berile dansează
0: și orice zi la noi e sărbătoare. Domn, sunt-ți băi, alu. Hai,
1: îngeri.
0: Lasă-ne, băi.
2: A, deget, deget, deget, deget.

0: Vom în continuare? Ei bine, dragii mei, dați-mi voi să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu că vă place. Tatăl meu, de ziua ta, cântăm împreună? Hamestre, sistemul pentru tatăl
1: meu, de ziua ta,
0: sus mânuțele!